0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

morgon, välkommen till Riksmorgonso som nu smyger igång med mig, Nyhetslotta, och sen så kommer resten av morgonsogänget efter klockan 6. Och idag så kommer också Elin Ek, vi kände henne som Grynet för ett gäng år sedan, hon som sa ta ingen skit. Hon kommer hit idag, det blir väldigt roligt. Det är den 17 september, idag kan jag berätta att det är internationella countrymusikdagen. Många kommer att hylla detta idag, det är också höga klackars dag. Hildegard och Magnhild är namnsdagsbarn, och så säger vi grattis till sångerskan Anastasia, hon fyller 58. Och så låtskrivarkungen Jimmy Jansson, han har ju varit artist en gång i tiden, men numera är han låtskrivarkung. Och så svenska toppdiplomaten Jan Eliasson, han fyller 86 idag. Jag träffade Jan Eliasson för många år sedan, och då sa han så där några bevingade ord som man kommer ihåg. Han sa, du måste ha rötter och vingar, Lotta. Vingar, det ska du ha för att ta dig ut i världen och tänka fritt. Men du ska också ha rötter så att du alltid kommer ihåg vart du kommer ifrån. Det tyckte jag ändå var fint sagt. Jan Eliasson alltså fyller år idag. Och sen ikväll så är det premiär för Wahlgrens värld. 10 år har de hållit på nu, familjen Wahlgren Ingrosso. 20:e säsongen är det som har premiär ikväll. HBO Max och Kanal 5 är det som visar det. Nog om denna dag, vi ska få godbitar från Riks morgonso. Men en sak i taget, här är Beyoncé.

Det här är Rix Morgon Zoo, där det var fullt ställ i våran studio igår. Peter Settman, detta potpurri av galna idéer, var här. Han är ju vår morgonsåkompis. Och vi skulle fira Mexikos nationaldag. Det skulle vi göra med ett väldigt spännande quiz. Det här spårade ur lite lätt. Du ska få ta del av det om en liten stund. Vi ska få nya stjärnskottet Stella Lefty också. Hennes låt Boston är på gång. Och så tyska stjärnan Leonie.

0: down.
1: Riksmorgonso är det här, och igår med vår morgonsokompis Peter Settman, och det var då Mexikos nationaldag, och med anledning av det så skulle Roger få hålla ett litet Sverige-quiz.
2: Tre frågor om tacos, och okay, man vinner en tacopåse. Det är Laila som tävlar, yeah, även Peter och vår nyhetsredaktör Lotta.
3: Ja.
2: Fråga nummer ett. Tacos, en av våra mest älskade rätter. Men det finns också tacohatare.
3: Jaha.
2: De som gör allt i sin makt för att undvika detta fantastiska sköte med färs och grönsaker.
3: Ew.
2: Hur många procent av svenskarna äter aldrig tacos, Peter?
3: Oj.
4: Aldrig.
2: Hur många tacohatare finns det?
4: Det riktiga hatare.
3: Alltså man kan ju inte vara svensk.
4: Jag tror att det är fler än vi tror.
3: Nej.
4: Jo, jag tror det. Jag tror att det är 33%.
2: 33% av svenskarna äter aldrig tacos. Ja. Vad säger Laila?
3: Nej, men då får man inte bo kvar i Sverige. Det är ju national... svensk fredagsnationalrätt.
2: Mm.
3: Nu ska vi se. Jag säger att det är... 10%.
2: 10%, och vad säger Lotta?
1: Ja, det är så mycket hackande, jag säger 7%.
2: 7%. Men du, det var imponerande. Det är mitt i prick, Lotta.
1: Nej, va?
2: Jo.
1: Är det?
2: Det är 7% av svenskarna som aldrig käkar tacos. Och då har du vunnit en liten påse med tacokrydda.
3: Det är bra.
4: Men wow.
3: Det här med 30%, Peter, det var...
4: Nej, men jag trodde verkligen det.
2: Fråga nummer två. Taco bock, brukar man ju säga.
4: Ja, det gör
2: man. Taco bock. Och på tal om bock...
3: Ja.
2: Hur många gånger har Gävlebocken brunnit de senaste 10 åren? De senaste 10 åren, hur många gånger har den brunnit, Laila?
3: Oj, 10 åren.
2: Mm.
3: 4.
2: 4 gånger.
3: Jag kommer inte ihåg.
2: Ja. Vad säger Peter?
4: 10, tror jag.
2: 10 av 10.
4: Vartenda år, tror jag.
2: Mm. Och Lotta?
1: Nej, det är lägre än vad man tror. Laila är nog bra på det med 4. Då säger jag 3.
2: 3. Ja, då är det en påse tacokrydda till dig, Lotta. För den har bara brunnit en gång.
1: Va?
3: På 10 år.
1: De har så hög säkerhet på den där.
4: Jaha, just det.
2: Och det var den 17 december 2021. Då brann den jäveln ner. År 2023 blev den istället delvis uppäten av kajor.
3: Ja.
2: Det var ju en märklig historia.
3: Frågan är vad som är bäst.
2: Ja, sista frågan. Lotta har ju vunnit redan, men vi kör sista också. Mm. Fråga nummer 3. Tacosen har ju lite ersatt kyckling som den givna fredagsmåltiden.
3: Ja.
2: Det var ju en stor grej innan. Ni kanske minns...

0: idag. Ja, men det var förr i tiden det. Ja. Nu är det tacos som gäller. Hur, men om vi håller kvar vid kycklingarna en stund. Ja. Hur många kycklingar föder en genomsnittlig trädgårdshöna under sin livstid?
1: Oj.
0: Jamen. Hur många kycklingar föder en trädgårdshöna under sin livstid?
1: Det beror på hur K-tuppen är, eller?
0: Kanske, men det här är ett snitt då. Ja. Vi kollar med Lotta.
2: Men det här är ju... De flesta föder väl typ inga alls. Men jag säger 3 då.
0: Men det här är en trädgårdshöna.
1: Ja, så då är jo, men den inte... föder ägg menar du?
2: Ja, ja den får ägg men det blir inga kycklingar.
0: Mm. Så du säger?
2: Ja, 3.
0: 3, vad säger Peter?
3: 0.
0: 0, och Laila säger...
1: Vadå för noll? Alltså du menar att hur många ägg den kom? Det är ingen
3: men jag ställde ju frågan, hur många kycklingar föder,
1: nej, föder
3: en trädgårdshöna?
0: En genomsnittlig trädgårdshöna.
1: Ja, då föder den ingen kyckling.
0: Den alltså,
3: om du menar
1: ägg,
3: kläcker ägg. Ja. Jag trodde det var en kuggfråga.
1: Ja, det trodde jag ju med.
0: Alltså, lägger om det inte är en sak. Mm. Ser att producenten håller sig alltid undan när vi kör fast de här frågorna.
1: Ja, men alltså det, alltså de föder ju inga kycklingar, de föder ju ägg om man nu ska säga föda.
3: Ja.
1: Kläcker.
0: Jag lämnar nu över till producenten så den här tävlingen tar ännu längre tid.
4: Svaret är att de får i genomsnitt 40 kycklingar på en livstid faktiskt.
3: Ja. Men det är en annan, då är frågan
0: de lägger 150-200 ägg per år.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men de föder alltså 40 kycklingar.
4: Ja.
0: Under ett liv.
3: Okej, okay. Ja. Nu ska inte vi bråka inför svenska folk.
0: Nej, det
3: men den betyder... frågan kunde ha formulerats lite annorlunda. tycker vi här på motståndspartiet.
0: Ska vi gräva ner oss mer i det här?
3: Tack
0: eller
3: för
0: ska
3: feedback.
0: Vi...
3: Men avbryt inte, jag håller på att prata med producenten.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoe. Där vi ska ta och gå igenom listan, vad ska man ha hunnit med innan man fyller 40? Det finns många åsikter om detta, listan blev lång och vi får se hur många man lyckas pricka av här om en liten stund. Du ska få musik också, jag har Pink på ingång och så även Kygo.
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Roger, Laila och Riksmorgonzoo. Och igår var vår morgonsåkompis Peter Settman här och han har ju levt en hel del. Och då passade vi på att fråga, vad är det man egentligen ska ha hunnit med innan man fyller 40 här i livet?
1: Vi har ju passerat 40 med något år, du och jag, Laila.
2: Ja, det har vi faktiskt.
1: Så vad vill du skriva upp på listan?
2: Nej, men jag skulle säga att man ska hinna gifta sig innan man är 40. Ja. För att det är ju liksom, det är inte alltid det första äktenskapet funkar, så då har man ju lång tid på sig liksom att hitta nästa då man ska, nästa offer.
1: Det här är dina egna fältstudier.
2: Ja, och jag har ju hunnit gifta mig liksom två gånger innan jag var 40. Och nu kände jag liksom att, nej men nu räcker det.
1: Ja,
2: men då har man
1: färdig.
2: Ändå chans liksom. Mm. För om gifter man sig för sent, då, then you're stuck with that person.
1: Och det är man verkligen
2: inte,
1: det?
2: Ja, men då kanske inte man vill det.
1: Nej, man blir ju lite bekväm med åren också. Mm. Peter?
3: Nej, men jag började tänka efter. Och jag förstår, jag håller med. Jag tycker man ska ha sprungit fullständigt naken på en offentlig plats.
2: Oj!
1: Och,
3: ja, gärna en hotellkorridor utan att ha någon nyckel att komma in någonstans.
2: Robin, det känner du
1: ja, det gjorde jag i 23-årsåldern faktiskt. Ja. På Grand Hotel i Kristianstad.
3: Ja.
1: De pratar fortfarande om det.
2: Ja.
3: Hur du försökte låsa upp dörren med lilla nyckeln som vi kan.
1: Och du har gjort detsamma?
3: Ja, inte på samma hotell, inte vid samma tillfälle, men jag hade hört om det och tänkte, jag ska inte vara sämre, ja.
2: Nej,
3: nej men det vet jag klassiska. Så, ja.
1: Men dela med dig mer. Var var detta?
3: Det här var under första Ronny Ragge-turnén.
2: Ja. Och du sprang ut naken?
3: Ja,
2: sprang,
3: ja det gjorde jag. Vänta nu. Nej, jag hade en sån här, vad heter det?
2: Bag?
3: Nej, det heter påslakanet över kroppen.
1: Ah, ja.
3: Och så skulle jag ut. Så går dörren igen, boom. Och jag minns det som att Fredde sliter mitt täcke ifrån mig. Springer in.
2: Nej.
3: Och då är jag kvar.
2: Utan
3: och då var
2: någonting.
3: Jag naken. Nej, jag kutar runt naken.
2: Det var lilla nyckeln.
3: Ja, och sen, lilla nyckeln och jag. Så där sprang jag med lilla nyckelklippan.
0: Ja. Men så här, hade du lekt gömma nyckel tidigare på kvällen, eller?
3: Ja. Och den hittade jag. Sen
1: den hittade
3: lilla grottan.
1: Men bra, vi skriver upp det här på listan också, Peter.
3: Det tycker jag man ska ha gjort innan 40. Mm. Efter 40,
2: så
3: inte riktigt lika
2: mer bra. Anmälningar och polisen kommer dit kanske.
1: Då samlar vi vuxenpoäng efter 40 alltså. Ja. Sen tycker jag man ska väl ha hunnit med att bo på en annan ort också än den man är född på, innan man har fyllt 40.
0: Lämnat kommungränsen.
1: Ja. Man ska ha lämnat kommungränsen, även om det bara är några månader.
3: Flyttat till grannkommun, som Ronny Ragge skulle ha sagt.
1: Ja, precis. Ja. Och så tycker jag också att man ska, innan man har fyllt 40, har blivit dumpad minst en gång.
2: Oj, varför då? Varför ska
1: därför
2: man bli
1: dumpad? Att man blir lite mer ödmjuk, man blir lite mer man ser på ett annat sätt kanske på sin egen förträfflighet.
2: Mm-hmm.
1: Och sin egen sårbarhet.
2: Nej då.
3: En riktigt jävla heartbreak.
2: Nej, jag har aldrig blivit dumpad.
1: Har du inte det?
2: Nej, det är jag som har dumpat. Gud, vad hemskt det.
1: Men då har du hjälpt andra på vägen.
2: Jag gillar att bli mer ödmjuka.
1: För de har ju varit under 40.
2: Kul du.
1: Nej, men ja, så tänker jag. Mm. Vad säger Lotta?
0: Men jag tycker att man ska ha lärt sig att laga en lasagne innan man fyller 40.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, men alltså det är många moment. Och att få det här att funka i köket, det visar ändå på att du kommer överleva hela livslängden.
2: Mm. Shit, jag kan ju inte laga det heller.
1: Nej, men
0: du har mycket kvar här nu.
2: Ja, men alltså det är ju det där recept har jag. Men jag, det är för att jag inte gillar lasagne så mycket. Så nej. Därför sitter inget sånt recept. Nej. I'm sorry.
0: Får jag lägga till en grej till? Mm. Jag tycker att man ska ha lärt sig att byta däck på bilen. Nu kan ju inte jag det, men jag har ju 4 år till 40, så jag har lite tid kvar.
1: Ja, du har lite tid kvar.
2: Ja.
1: Får jag citera Jan Guo? Han har ju sagt att du är inte man förrän du har gjort en kvinna gravid, du har byggt ditt eget hus och du har dödat ett djur.
2: Oj. Men Gud.
1: Går det här att översätta till 40 år?
2: 40-årskris.
1: 40-årsregel. Ja,
4: 40-årskris. Riksmorgonsol. Vi underhåller Sverige.

0: God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoo, där vi idag gästas av Elin Ek. Det är ju hon som var grynet back in the days. Hon ska ju klä sig i den skruden igen. Ta ingen skit, var det ju som hon blev känd för många år sedan. Elin kommer att gästa oss idag, och så ska vi också fortsätta tävla ut resor ut i Europa. Vill du vinna det här? Spetsa öronen. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan, så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig, om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se, så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Torsdag morgon, vi är tillbaka i studion och nu ska vi få senaste nytt.
1: Idag så kommer troligtvis de sista rösterna att räknas efter söndagens val, och när det är klart så återstår det att se om den rödgröna kommer stå kvar på 176 mandat mot Tidögängets 173. En handfull uppsamlingsdistrikt återstår att räkna, däribland Göteborg, där valnämnden uppskattar att rösträkningen kommer att bli färdig vid lunchtid idag. Och EU öppnade igår för att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland, men det här gillas inte av USA:s president Trump, som ju har en handelskonflikt med Kanada. Trump hotar nu med att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU skulle gå vidare med de här planerna. Men vi ska avsluta i Sydkorea, där en ägare till en restaurang med 2 Michelinstjärnor nu tvingas att betala 70 000 kronor i böter efter att man serverat myror på desserter och drinkar. Trots att myrorna har varit en spännande topping på mat och dryck så är det olagligt i Sydkorea att använda myror i mat, och ägaren får därför böter. Krogen som heter Evett är en av landets mest ansedda krogar, men det spelar ingen roll i det här fallet då man uppskattar att 50 000 myror har serverats genom åren till över 12 000 gäster. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i de norra delarna av Norrland och i sydväst. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder, men också en del sol. Temperatur från 7 grader i norr till 16 grader i söder.
4: Hej där, Erik Myhlund, och imorgon är det dags för fredagsbubbel. En ganska udda figur dyker upp, nämligen dockan Tord. Vi ska...
5: Bubbla bubbel.
4: Ja, det ska vi göra. Imorgon från 14.
6: Riksmorgonso presenteras av middagar från HelloFresh.

Så jag kan inte låta bli att tänka att det vore ändå bättre om man hade sjungit återigen Gry Dagen vid din feta skuldra. Hade det inte det? Ja, det är bara vi som tittar in. Roger Nordin säger god morgon. Alldeles strax så ska vi spela

0: Perfekt start på torsdagen. Sara Larsson tillsammans med Shakira, Euro Summer. Ja, här är vi, hela morgonsogänget på plats. Idag så kommer Grynet på besök. Elin Ek tillbaka. Äntligen, hon har ju fostrat en hel generation tjejer i det här landet.
1: Ja, ta ingen skit.
0: Ta ingen skit, hon är aktuell med krogshow. Och även vår vän Laila, hon sladdar in om en timme. Och vad ska vi spela bakom chefens rygg den här morgonen?
1: Det bara
0: lyser om vår producent Alexander idag. För idag är det nämligen internationella countrymusikdagen.
2: Jajamän.
0: Blir det Johnny Cash?
2: Nej, det blir inte Johnny
0: Cash. Blir det Kenny Rogers?
2: Nej, det blir inte Kenny Rogers.
0: Blir det Dolly Parton?
2: Lite nyare. Aha. Lite nyare.
0: Ja, ja.
2: Det blir Chicken Fried.
0: Va?
2: En av de bästa countrylåtar som har gjorts. Zac Brown Band.
0: Har aldrig hört.
2: Nej, men det kommer jag nu.
0: Och det här kommer folk att älska.
2: De kommer älska den här skiten.
0: Ja, okej då. Om du säger det så är det väl så. Här är Zac Brown Band. Chicken Fried spelar vi bakom chefens rygg.

0: cowboyhatt. Zac Brown Band, Chicken Fried, spelade vi bakom chefens rygg den här morgonen. Det är ju ändå internationella countrymusikdagen idag. Och vår producent Alexander, han älskar country.
1: Det gör jag verkligen.
0: Så idag fick du välja.
2: Tack. Idag, jag måste få inlogget till din Spotify alltså. Jag tror att det hade varit en underbar stund.
0: Jag vill bara meddela oroliga lyssnare att imorgon, då blir det Östen Warnerbring, Rock Olga eller Little Gerhard igen.
3: Ja, vad bra.
0: Så då kommer du känna igen den här programpunkten.
2: Ja, ja, ja. Det här var underbart vill jag säga.
0: Ja, ja, den var okej.
3: Okay. Ja, ja.
0: Vi tar en titt i Rix FM:s kalender. Hildegard och Magnhild är det som har namnsdag idag. Stort grattis. Ja. Det är inte bara countrymusikdagen idag, det är också höga klackars dag.
2: Ja, men det är också lite country.
0: Vi körde ju SM i högklackat här ute på redaktionen en gång med Lill-Babs och Gert Fylking.
2: Ja, stort.
0: Och Gert Fylking vann.
2: Wow.
4: Va? Nej.
0: Stort grattis säger vi också till födelsedagsbarnen, artisten Anastasia. Hon fyller 58 idag.
2: Ja.
0: Toppdiplomaten, tidigare utrikesministern Jan Eliasson.
2: Ja, han är bra.
0: Stileman. Ja. Han fyller 86 år idag. Och sen säger vi också grattis till Jimmy Jansson. Han har skrivit ungefär 47% av alla låtar som har varit med i Melodifestivalen de senaste 10 åren.
2: Ja, och han var min första ungdomskärlek.
0: Ja, men han var ju så fin.
2: Ja.
0: Vi kan gung, gung, gunga du. Du och jag.
2: Ja, han var bra.
0: Har vi några tv-tips?
2: Ja, men det finns ett stort som är kronan på verket idag. Det är att Wahlgrens värld kommer med 20:e säsongen. 10 år har de ju hållit på och filmat familjen Wahlgren Ingrosso. Och det är premiär ikväll då på HBO Max och Kanal 5.
0: Då kollar vi på det. Ja. Här är Sanna Nilsson på Rix FM.

0: Torsdag morgon. Det här är Rix Morgon Zoo med senaste från Sanna Nilsen. Igår var det hela havet stormar här i studion. Mm. Jag var helt slut efter sändningen igår. Ja. Det är ofta så när Peter Settman är på besök. Ja. Stort tack till alla lyssnare som skickade in frågor igår. Just det. Peter skulle ju killgissa fram svar på ett antal frågor. Peter killgissar fram ett svar. Vill du ha första frågan?
1: Ja, det är, absolut. Det är ju roligt att få kunna ge lite.
0: Här har vi Niklas som undrar, idag är det ju Mexikos nationaldag. Firar mexikanerna sin nationaldag på något speciellt sätt, undrar han.
1: Ja, bra fråga Niklas. Mm. Och kul också först bara att han är intresserad av andra länder. Det tycker jag är roligt. Ja. Det är jag med. Mm. Inte bara intresserad utan jag kan en hel del. Mm. Mexiko är ett av de få länder som inte firar sin nationaldag på nationaldagen.
0: Jaså.
1: Utan man firar den lite spritt över jämna och ojämna veckor.
0: Jaha!
1: Så det vill säga att alltså det här, man brukar ju säga att det finns inget så glatt som ett mexikanskt firande. Ja. Och det har att göra med att varje dag är en ny dag.
0: Jaha.
1: Så 364 dagar om året så firar man nationaldagen.
0: Jaha.
1: Utom på nationaldagen.
0: då firar de inte.
1: Nej, då tar man
0: mörkar det. De det då liksom?
1: Är det... Alltså det här handlar ju i grunden om att de är förvirrade.
0: Jaha.
1: Alltså som jag har förstått det.
0: Är det tequilan som...
1: Tequila, det osar tequila. Mm. Men att man gör det här, det är för att man firar Juan Pablo Cortés födelse.
0: Jaha, vem var det då?
1: Det är moderna Mexikos grundare.
0: Juan Carlos
1: Cortés. Ja, Juan Carlos Cortés. Han var brevbärare som sen blev jättekänd sångare. Han dog för 4 år sedan.
2: Ja,
1: men man firar hans minne.
0: Okay.
1: Och det gör man då 364 dagar.
2: Det är ju hur länge som helst.
0: Men då vet Niklas, lite mer om Mexikos nationaldag. Mm. Sen har vi då... nu ska vi se. Vi tar den här frågan. Det är Jonas som undrar. Varför finns det så mycket får och getter på Greklands öar? Oj. Är det typ Greklands motsvarighet till älg? Det är ju väldigt mycket getter i Grekland.
1: Det är mycket getter i Grekland, men... Jag måste säga redan på en gång, det är fel.
0: Alltså.
1: Man tror att det är getter, men det är inte getter. Man tror att det är Grekland, men det är inte Grekland. Utan man är någonstans i en liten by, troligtvis, tror jag Jonas är, och refererar till... det ligger precis nedanför Toscana. Och kallas Lilla Toscana.
2: Alltså.
1: Ja, Lilla Toscana. Vänta, ligger precis
0: ligger Toscana nedanför, nedanför Grekland?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, utan det han refererar till. Mm-hmm. Han tror att han är... Så här, jag vill inte... Jag menar, Jonas upplevelse är ju korrekt för honom. Mm. Men det är inte sant.
2: Nej.
1: Så här är det. I Lilla Toscana, som ligger under Stora Toscana, där finns det något som ser ut som getter. Okay?
0: Men det är ett annat djur alltså?
1: Ja, det är ett helt annat djur.
0: Är det en form av hund? Eller vad är det liksom?
2: Kasta getter.
0: Kasta getter.
1: Ja, det var roligt att skoja om musikinstrument och djur i samma grej. Ja. Men det tycker inte jag.
0: Nej. Okay. Vi tar en...
1: Ja, ta en fråga.
0: Vi tar en sista. Mm. Det är Rickard Eriksson som skriver på Rix Morgon.
1: Är det bara pojkar som frågar frågor?
0: Ja, det är de som är nyfikna, förstår du.
1: Ja.
0: Rickard Eriksson undrar, hur bestämmer man egentligen vilket land som får arrangera OS?
1: Det är inte speciellt svårt.
0: Nej.
1: Utan det är... det finns en organisation som har funnits ganska länge under Socialdemokraterna som heter Unga Örnar.
0: Ja.
3: Hi Sweden, this is Shibuzi and you are listening to Rix FM.

0: En del frågar mig, hur är det att jobba med han, den där sociala medierkillen Fabian?
1: Frågar många det verkligen?
0: Ja, och då brukar jag säga, ja, han är skör. Han är som en liten porslinsdocka ibland.
1: På vilket sätt?
0: Ja, men igår till exempel, vi har ju en programpunkt som vi kallar för Fabian funderar. Ja, då råkade vi glömma bort den igår. Mm. Så vi fick skjuta på den lite grann.
1: Censur kallas det.
0: Hörrni, nu är han igång igen. Kränkt. Ova kränkt han är. Men har vi en fundering idag?
1: Ja, sen får vi väl se om den kommer in i programmet eller inte. Men den finns på lager. Ja,
0: vi ska försöka komma ihåg den idag. Ja. Och vi ska tävla också i Riksaffems ordjakt. 10 000 spänn. Kan du vinna?
2: Ja, man ska svara på 10 frågor. 30 sekunder har man på sig och så ska alla svaren börja på en och samma bokstav. Mm. Och vill man vara med i det här, då ska man ringa in på 90-212.
0: Igår var vi väldigt nära.
2: Ja, det gick fort igår.
0: 8 rätt blev det igår. Ja. Som sagt, ring oss 90-212.

0: Alldeles strax så ska vi tävla i vår ordjakt. Och nu ska vi få senaste nytt.
1: Idag så kommer troligtvis de sista rösterna att räknas efter söndagens val. Och när det är klart så återstår det att se om de rödgröna kommer stå kvar på 176 mandat mot Tidögängets 173. En handfull uppsamlingsdistrikt återstår att räkna, däribland Göteborg, där valnämnden uppskattar att rösträkningen kommer att bli färdig vid lunchtid idag. Och EU öppnade igår för att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland, men det här gillas inte av USA:s president Trump, som ju har en handelskonflikt med Kanada. Trump hotar nu med att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU skulle gå vidare med de här planerna. Men vi ska avsluta i Sydkorea, där en ägare till en restaurang med 2 Michelinstjärnor nu tvingas att betala 70 000 kronor i böter efter att man serverat myror på desserter och drinkar. Trots att myrorna har varit en spännande topping på mat och dryck så är det olagligt i Sydkorea att använda myror i mat och ägaren får därför böter. Krogen som heter Evett är en av landets mest ansedda krogar, men det spelar ingen roll i det här fallet då man uppskattar att 50 000 myror har serverats genom åren till över 12 000 gäster. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i de norra delarna av Norrland och i sydväst. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder men också en del sol. Temperatur från 7 grader i norr till 16 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Nu är Nyhetslotta skendräkt igen.
0: Ja, det är så tråkigt när det händer. Det är bara vi som tittar in. Roger Nordin på plats i studion. Laila sladdar in om en stund också. Och vi ska ta och tävla. 10 000 spänn kan du vinna i Riks-FMs ordjakt.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. 7:05 är klockan. Vi sitter och kikar lite i morgonens tidningar. Igår var det Rockbjörnsgala.
1: Ja.
0: Isabella Löwengrip var där, Blondinbella. Hon har ju en ny romans, berättar hon.
1: Ja, du ser.
0: Hon beskriver sin nya romans som en alfahane som tar hand om henne.
1: Aha.
0: Man blir alltid lite så här, alfahane, använder vi sådana ord år 2026? Men det gör vi kanske.
1: Det där börjar komma tillbaka, man ska domderas. Ja. Jag vet inte.
0: Sen har vi Wahlgrens värld, de firar 10 år idag faktiskt.
1: Ja.
0: Så att idag så går säsong 20 igång av Wahlgrens värld. Det blev jag lite glad av.
1: Ja.
0: Och sen har vi det här med alla spindlar. Det är väldigt många svenskar som hör av sig, inte till oss, men de pratar med varann om alla dessa spindlar. Och tydligen så är det parningssäsong just nu.
1: Ja, man kan se mycket mer husspindlar som springer runt där hemma just nu. Och de är på liggajakt. Det är det som händer.
0: Ja, de går runt och är pilska alltså.
1: Ja.
0: Men det var väl lite bra att veta kanske. Det är därför spindlarna är ute och rör på sig just nu.
1: Ja.
0: För att de vill göra fler spindlar. Och spindlar är ju bra att ha hemma, har jag hört.
1: Ja, det har jag också hört, men jag undrar om inte det där är en myt. Att det visar på bra luft. Och
0: ja, exakt. Och
1: jag är inte helt säker på att det är sant.
0: Man har inga fuktskador hemma, var det
1: någon
0: som sa.
1: Ja, det, men det har man hört.
0: Att det var tre spännande rubriker i tidningen den här morgonen. Jag ser att ni tyckte att det var skitspännande.
2: Spännande.
0: Och nu ska vi tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Riks-FM:s ordjakt.
0: Bam, bam, bam, badam. 10 000 kronor ligger i potten varje morgon. Ja, vi har ju varit ganska nära nu några dagar. Och idag så säger vi god morgon till Vilma i Helsingborg. Hallå!
4: God morgon, god morgon.
0: Hej Vilma, som är på jobbet redan nu.
4: Nej, jag är på väg till jobbet.
0: På väg till jobbet, ja. Vad jobbar du med?
4: Jag jobbar på ett lager.
0: Ja, och kör du truck?
4: Ja.
1: Roligt! Är det så kul som man tror att det är?
4: Ja, det tycker jag ändå.
0: Det ser skoj ut.
1: Ja.
0: 10 000 spänn kan det bli nu, Vilma.
1: Ja. Du ska svara på 10 frågor. Du kommer få 30 sekunder på dig och så ska alla svaren börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, då säger du pass.
4: Ja.
0: Idag testar vi bokstaven B. B som i busfrö.
4: Ja.
0: Och Alexander, vår producent, han gnuggar sömnen ur ögonen och håller koll på poängen här.
5: Ja, nu är jag med.
0: Bra. Upp på tå nu.
5: Ja.
0: Och det gäller dig också, Vilma.
4: Ja.
1: Kom igen nu.
0: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett förnamn.
0: Och det gäller dig också, Vilma.
4: Ja.
1: Kom igen nu.
0: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett förnamn.

0: och för en liten stund sedan så tittade vi på varandra här inne i studion och så sa vi, idag tror vi att det går en 10 000. Den här är ganska enkel.
1: Det var svårt.
0: Men det är tidigt fortfarande,
2: Vilma. Och börjar man få passjukan, då är det kört.
0: Alexander,
3: 3 poäng.
1: Det var lite så.
0: Det blev 300 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Bra jobbat ändå, Vilma. Ha en fantastisk torsdag nu.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Kör försiktigt med gaffeltrucken.
2: Ja,
1: ska jag göra.
0: Hej då.

0: 6.42, det här är Riksmorgon Zoo med A-Teens. Och här är vi, pigga och utvilade. God morgon, säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: Vår producent Alexander är här.
2: God morgon.
0: Sociala medier Fabian, god morgon.
3: God morgon på er.
0: Och borta i glasburen sitter Alexandra. God morgon. Fru Balkan, hon svarar på serbiska. Språka på serbokratiska ska vi börja med varje morgon.
1: Ja,
0: så ska vi få lära oss ett nytt ord av fru Balkan.
1: Ja, det blir kul.
0: Fantastisk torsdagmorgon har vi framför oss. Vi ska få följa med Laila till Rockbjörnen-galan om en stund.
1: Ja.
0: Få en rapport från efterfesten.
2: Ja.
0: Igår var det party i Stockholm. Och sen kommer ju Grynet på besök också. Elin Ek.
1: Ja, ta ingen skit.
0: Just det. Har vi sagt att vi kan vinna pris på Radiogalan?
1: Ja, det är ju galernas tid nu.
0: Den 20 oktober på Dramaten i Stockholm så ska Radioakademin dela ut en massa guldöron.
1: Ja, tycker jag är kul att det är öron just för radio. Men vi kan vinna pris, årets radiokanal.
0: Stort.
1: Ja, och sen är ju du nominerad som årets programledare, Roger.
0: Till och med det.
1: Ja, och Laila också.
0: Ja, så att gå in och tyck till om svensk radio, guldörat.se. Finns en länk också på Riksmorgonsos Instagram.
3: Stämmer.
0: Stort tack för ditt stöd, säger vi. Vi blir så glada.
1: Det vore kul.
0: Om vi vinner pris den 20 oktober.

0: Själv så igår, jag hade en spännande dag. Jag kände mig lite grann som Superman. Eller ja, jourhavande medmänniska. Först så tog jag en promenad, lång promenad, med en kompis som har haft det lite tufft. Och sen var jag på väg hem själv, passera Långholmen här i Stockholm. Då ser jag en äldre kvinna ligga på marken och vid sin permobil. Och hunden satt och tittade också på henne, hennes hund. Så jag rusar fram där och ska försöka liksom bära upp henne. Och det var inte det lättaste. Kan det vara så att hon hade smuttat lite på någonting också? Och då hade hon liksom bara en liten kjol på sig. Och den åker upp. Ja, och hon hade ingenting under kjolen, så att säga. Och där står jag och liksom bär henne och ska försöka placera henne i permobilen. Ja, det var jobbigt.
1: Och så hennes värdighet tänker man på också där.
0: Verkligen,
1: och försöka hjälpa till.
2: Det var ganska länge sedan du såg något sånt. Var det som du minns det, så att säga?
0: Det var på många plan var det en otäck upplevelse. Men jag hoppas att det gick bra för den här kvinnan. Och att de fick på sig underkläder.
1: Och kom hem.
0: Och att hunden har det bra. Så det var min dag. En liten stjärna i himlen kan väl få
1: det.
2: En applåd kan
0: få. Och du då, Lotta, du är fortfarande gräsänka.
1: Jag är gräsänka. Skulle jag ha det stora nöjet att åka och handla igår, och då kände jag mig lurad. Jag skulle köpa faktiskt Coca-Cola, sån här Zero. Då är det någon på Coca-Cola som verkar ha fått en stroke. För jag kom hem med fel sort. Då visade det sig att de har gjort om burkarna.
0: Jag har sett det också.
1: Förut var ju Zero-varianten någon svart variant, så att det verkligen syntes att de här två är olika. Nu är båda lika röda med vit text.
0: Jag håller upp en bild där. De ser exakt likadana ut.
1: Och så är det bara texten på olika ledder. Hur ska man veta det?
0: Tips till Coca-Cola, ring till Arla. För de är väldigt noga. Grönt betyder mellanmjölk. Röd betyder vanlig mjölk.
1: Färgerna har stor genomslag.
0: Men de kan det där, mjölklobbyn. De är duktiga.
1: Men här är någon som inte har tänkt.
0: Någon har inte tänkt på Coca-Cola. Och Fabian, vår sociala mediekille, och även Alexander, vår producent. Era flickvänner har ju så att säga funnit varann. Och igår så var de på spa. Ett sånt här plingplong-spa ute på i Nacka.
2: Vad är ett plingplong-spa?
0: Men det är så här japansk musik och man får inte ha sprit med sig in vid poolen.
1: Och inga mobiler.
0: Jag blir alltid lika besviken när jag är där. Men hur känns det att de umgås, Fabian?
2: Igår var det faktiskt läskigt på riktigt, för att de åkte dit för lunch och låste in sina telefoner. Vilket gjorde att ingen av dem svarade. Min svarade vid 22:30 på kvällen.
3: Ja, min med.
2: Och då har man ju typ redan somnat. Och jag tänkte ju bara, nu har det hänt något. För jag har liksom, så här tyst har aldrig varit från någon kvinna i världshistorien.
0: Men de lever ju med er två, så de hade väl en del att gå igenom, antar jag. Så att idag kommer ni att bli uppläxade. Idag har de pratat ihop sig.
2: Det var nog någon sån utvärderingskonferens de har varit på. Och vi kommer nog få en del, jag skulle säga tips, som Hedda kallar det. Uppmuntran.
0: Vi kan väl säga det också att även min make Jonas har ju varit med någon gång och hängt med Klara och Hedda. Och då kallar de det för anhörigträff. Är det så här på alla arbetsplatser? Men förlåt, Viktor, din Viktor har inte blivit inbjuden än.
1: Nej, inte än.
0: Nej, det är nog bara en tidsfråga.
1: Ja, jag är glad för det.
0: Håll honom utanför.
1: Ja, verkligen.
0: Hörrni, han har det tufft just nu, Ed Sheeran. Han får mycket skit eftersom hela hans orkester och alla förband och publikuppvärmare har hoppat av.
1: Hans turné där som han ska göra. Det började ju med rapparen Macklemore som tog stöd för Palestina, och efter det har det liksom rullat på.
0: Förlåt, Fabian.
2: Jag såg en helt fantastisk meme om det här igår. De hade gjort en ny announcement då, att det är Benjamin Netanyahu som ska vara förband.
0: Inget förvånar mig längre. Här är han i alla fall, Ed Sheeran på Rix FM.

0: Ja, nu är det bara 10 minuter, en kvart kvar. Sen ska vi ringa upp en lycklig vinnare igen. Vi ska skicka ut ännu en lyssnare i Europa på en härlig storstadsweekend. Det kan vara stort och det kan vara smått, men det ska vara någonting som liksom lyfter ditt liv.
1: Ja.
0: Vi är på jakt efter fantastiska historier. Gå in på vår hemsida riksfm.se och anmäl dig.
1: Ja, och där skriver man en motivering. När just vänder det för dig?
0: Tur och retur Europa kallar vi tävlingen. Igår var det ju en tjej som hade sprungit sin första mil någonsin.
1: Ja, utan att tro att hon skulle klara det.
0: Ja.
1: Det är ju härligt.
0: Och så klarade hon det, och så blev det en weekend i Köpenhamn.
1: Ja, det var hon värd.
0: Ja, det var hon värd. Som sagt, skynda dig in på riksfm.se och anmäl dig. Jaha, Fabian har en liten fundering med sig idag igen.
2: Det är dags för Fabian funderar. Mm. Och den här handlar om mobiltelefoner, kan man säga.
0: Jaha.
2: Tänk er då att när mobiltelefonerna kom, när de var nya, innan dess så hade nog ingen bett om ursäkt för att de kör in i en tunnel. Den meningen kommer med telefonen. Är det helt sjukt?
0: Ja. Faktiskt, eller jag går in i trapphuset nu.
2: Ja, jag hoppar in en hiss nu.
0: Ja.
1: Eller jag ska åka tåg.
2: Ja.
0: Ja, men den är bra faktiskt.
2: Visst är den bra?
0: För första gången någonsin. Undra när det hände exakt.
2: Ja. Första ursäkten.
0: Jag vill ha datum och klockslag. Ja.
2: Jag sätter mig och forskar på detta idag.
0: Ja, och gärna vilken tunnel det var.
2: Ja.
0: Klara tunneln tror jag att det var här i Stockholm.
2: Ja.
0: Som sagt, vår vän Laila sladdar in alldeles strax. Hon var ju på gala igår.
1: Ja, vi får väl se vad är det för skick på madame idag.
0: Det var Rockbjörns gala och hon har minglat loss. Vi ska få en fullständig rapport. Häng med oss.

0: Tack för att du är med oss den här torsdagmorgonen. Klockan har blivit 7 och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att tågtrafiken går tydligen som tåget just nu. Jaha. I somras så kördes rekordmånga tåg och av 250 000 avgångar så kom drygt 88% fram max 5 minuter efter tidtabellen och hela 96% var framme inom en kvart. Och i USA så höjde ju landets motsvarighet till Riksbanken, Fed, räntan igår med 25 punkter, vilket president Donald Trump inte är nöjd med. Särskilt inte eftersom att Trump nyligen tillsatte en ny chef för Fed och det för att räntan inte skulle höjas. På sociala medier så skriver nu Trump att Fed borde sänka räntan fort.
0: Så han kickade förra riksbankschefen för att han inte var nöjd och så kommer en ny gubbe
1: som ändå höjer
0: som räntan. Också trotsar Donald Trump.
1: Och höjde räntan.
0: Ja, det är tungt för Trump.
1: Ja, det är jobbigt. Mm. Men vi avslutar med att igår kväll så skulle ju priser delas ut på Rockbjörnen till Crème de la Crème inom Musiksverige. Och galans stora vinnare blev Sara Larsson. Hon plockade hem björnar för årets kvinnliga artist, årets fans och så också årets utländska låt för låten Stateside som hon gjorde med Pink Panthers. Årets genombrott vann Mellovinnaren Felicia och årets grupp, den gick till Kai och de vann också samma pris förra året.
0: Kul! Ja. Alltså jag gillar ju priset Årets fans.
1: Ja.
0: Det tycker jag är ett fint pris.
1: Ja, för det är inte bara artisten som vinner.
0: Nej, precis. Utan det är Sara Larssons alla fans. Ja. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i de norra delarna av Norrland och i sydväst. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder men också en del sol. Temperatur från 7 grader i norr till 16 grader i söder.
4: Hej där, Erik Myhlund, och imorgon är det dags för fredagsbubbel. En ganska udda figur dyker upp, nämligen dockan Tord. Vi ska...
5: Bubbla bubbel.
4: Ja, det ska vi göra. Imorgon från 14.
6: Riksmorgon Zoo presenteras av middagar från HelloFresh.
7: Idag har Roger lovat att inte nämna Lars Winnerbäck en enda gång.
0: Har jag verkligen lovat det? Jag vet inte. 7:02, Roger Nordin säger god morgon. Laila sladdar in alldeles strax. Hon var på Rockbjörns gala igår och har bland annat kollat läget med Sara Larssons mamma.
1: Oh,
0: ja, hon var stolt igår.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Och så ska vi skicka iväg ännu en lyssnare ut i Europa.

0: 6 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo. Igår kan jag säga att jag behövde terapi efter sändningen.
1: Oj.
0: För igår hade vi Peter Settman här.
1: Ja, vad skönt, det var inte på grund av mig alltså.
0: Nej, absolut inte, men det var så stökigt igår tycker jag. Kan vi försöka vara lite mer lugna och sansade?
1: Ordning i klassen.
0: Ordning i klassen, ja. Hon är här nu.
2: Morgonen är

0: Där sitter hon, vår egen proffsminglare Laila Bagge.
1: God morgon, god morgon.
0: Som var på Gröna Lund igår.
1: Ja, det var jag, för det var ju Rockbjörnen.
0: Ja, och oj, alla var där ser det ut som.
1: Ja, jag delade ju pris, alla var där och så vidare. Men det är en sak jag märkte. Jaha. Så var det liksom, det var ju inte som när vi var unga.
0: Nej.
1: Du och jag, Roger. För länge, länge sedan. Alltså, det så här, när man börjar fråga lite så här, ska ni gå på efterfesten? Och så, nej, jag ska hem och lägga barn. Nej, jaha, jag ska vara i studion imorgon. Mm. Det är en tidig dag, vi ska göra en låt. Och jag bara, va? Av alla dagar kan du väl välja en annan dag att göra en låt på.
0: Ja, men det där har jag märkt även under vår egen festivalturné på somrarna.
1: Ja.
0: Alltså unga människor idag, de är så tråkiga.
1: Ja, men det, vad är det som händer?
0: Vad fan är problemet?
1: Är det vi som är tonåringar?
0: Skjut ut det ibland.
2: Ja, men vi behöver inte ens, vi kan ju bara titta på våra kickoffer.
0: Ja.
2: Alltså det, inte ens de är det drag på.
0: Nej, det är alltid mamma och pappa som står kvar på dansgolvet.
1: Det kan ju vara så att de skäms över liksom den äldre generationen, så att de bara lär sig av våra misstag.
0: Fabian ser helt oförstående ut. Han är den unga generationen.
3: Vi lever väl i olika universum då. Alltså det är väl vi unga som festar på de här efterfesterna.
1: Men det är ingen som vill gå dit.
0: Nej, men vet du vad jag tror att det är, Laila? De festar på egen, de smiter undan och har en egen fest.
1: Ja, det
0: som
1: tror.
0: Vi inte är bjudna på.
1: Ja, det så verkar det inte så igår kväll, för alla var väldigt nyktra.
0: Förlåt, hur var det med Sara Larsson?
1: Nej, men det är alltså så här, Sara är ju i Los Angeles.
0: Ja.
1: Så hon var ju inte på plats. Men däremot så var jag jätteglad, för jag fick ju dela ut årets kvinnliga artist.
0: Ja.
1: Och det var Sara som vann, så jag fick ju träffa.
0: Ja, bra.
1: Jag fick träffa mamma Agneta då, som fick ta emot det här priset. Och jag vill tacka Aftonbladet för den fantastiskt fina bilden de la upp på mig. Alltså, jag har aldrig varit vackrare. Av alla bilder de kunde välja så tog de faktiskt den som gjorde. Man ser verkligen hur vacker jag är.
0: Lite aldrig på Aftonbladet.
2: helt ärligt, av alla bilder. Men alltså, det man kunde du är ju så smal och smärt och snygg. Men man kan ju bläddra där bland dubbelhökerna.
0: Ja, hörrni. Ja, Fabian.
3: Jag tänker att vi kan lägga upp den på vår Instagram så våra lyssnare kan se den.
1: Ja, gör du det?
3: Får vi det?
1: Ja, första gången får du lägga en bild som är ful på mig. Varsågod.
0: Du fick i alla fall en pratstund med mamma Larsson.
1: Mamma Larsson, ja. Då står jag här i green room med mamma Larsson.
4: Ja!
1: Vad tror du att hon skulle vilja säga till sin publik?
4: Att hon är så otroligt tacksam att folk har röstat på henne, stöttat henne, även i Sverige. Även att hon får väldigt mycket skit för att hon inte uppträder och är i Sverige. Men nu erövrar hon världen, och det har ju alltid varit hennes dröm.
1: Trodde du alltid att hon kommer lyckas?
4: Ja, faktiskt. Hon började ju redan i tunnelbanan och sjöng Carola-låtar, och folk kom fram och sa, åh, hon är så duktig. Men det största var väl när hon vann Talang. För då förstod vi att det var inte bara mamma och pappa som tyckte att hon var duktig, utan även svenska folk.
0: Ja, så här lät det igår på Rockbjörnen. Mm. Hon var väldigt stolt, mamma Larsson.
1: Ja, det var.
0: Jag såg hennes tal också. Det var väldigt fint, tycker jag.
1: Ja, hon läste upp en liten lapp från Sara. Så det var...
0: Och det var fler kändisar backstage, va?
1: Ja, det var väldigt många kändisar. Jag högg tag i Victor Leksell, som vann årets manliga artist.
0: Just det.
1: Då står jag i green room med Victor Leksell, som har blivit årets manligaste artist. Var det så?
5: Ja, det är inte kreti och pleti man möter, men jag bugar och bockar.
1: Varför tror du att de har röstat just på dig?
5: Jag vet inte. Jag vet i alla fall att min mamma och hela släkten röstar varje dag. Alltså, så att det kan vara en stor del därifrån.
1: Det är de som har sett till att du har vunnit.
0: Ja, stort grattis Victor Leksell, årets manligaste artist.
1: Ja, han sa det först.
0: Ja, just det.
1: Jag hade inte fått igång band eller tape recorden. Men han sa själv, jag har vunnit årets manligaste artist. Och så heter det inte manliga artist.
0: Han är värd det priset. Jag såg ju den här dokumentären om den svenska låtskatten på SVT Play häromdagen. Svag med Victor Leksell. Hur många streams var det på Spotify? 250 miljoner.
1: Var det så bra?
0: Ja. Ja.
2: Va?
0: Det går
1: catching.
0: Bra nu.
1: Mm.
0: Ja. Men framförallt, stort grattis Sara Larsson.
1: Ja.
0: Ska vi köra lite, Sara?
1: Det tycker jag.
0: Ja. Det här är Riksdag 5. God morgon.
1: God morgon.

0: den stora vinnaren igår på Rockbjörnsgalan, Sara Larsson i Riksmorgon Zoo. Mm. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mycket bra, tackar som frågar.
0: Underbart, idag kommer Grynet på besök.
1: Just det.
0: Ta ingen skit.
1: Nej, det ska man ju aldrig göra.
0: Det ska man aldrig göra. Hon är tillbaka, Elin Ek. Om 45 minuter ungefär dyker hon upp här i studion. Mm. Och nu ska vi skicka iväg en lyssnare ut i Europa igen.
1: Jajamän.
2: Triss presenterar Tur och retur Europa.
0: Ja visst. Det här är ju en otrolig tävling och det strömmar in anmälningar på riksfn.se. Vi vill ju veta när livet vände för dig.
1: Exakt.
0: Så att säga. Och tack för alla otroliga historier. Mm. Idag är det Laila som har valt.
1: Jajamän, och den här ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
0: Ska vi börja med att säga god morgon här? Vi har Nina Lundberg med oss. Hallå?
3: Hej.
0: Hej Nina. Som bor någonstans i norra Sverige.
3: Jajamän, det stämmer bra. Det kanske ni hör också.
0: Ja, det hörs jag. Ja. Och du har ju anmält dig till vår tävling. Förlåt, var bor du?
3: Jag bor i Gällivare.
0: I Gällivare,
1: ja. Ja, det var en bit.
0: Ja, och vad skriver Nina?
1: Nej, men alltså Nina, det här brevet berörde mig något enormt. Nu ska jag ta på mig Dame Edna-glasögonen här så jag verkligen kan läsa ordentligt här. Alltså håll i er i gänget, håll i er.
4: Okej.
1: Åh, herregud, jag blir arg bara, ska börja här. Min kompis kom på sin man med att vara otrogen. Så han fick helt enkelt ta sitt pick och pack. Mitt i all bitterhet får hon syn på hans Viagra i badrummet. Viagra som dessutom tillsammans hade sett, som de har dessutom köpt tillsammans, som han har fått utskrivet. Mm. Hennes första tanke var: fan heller, den där jäveln ska inte få ta med sig dem. Det hade inte jag heller gjort. Så hon kastade hela paketet i soptunnan ute på gården. Men efter en stund började hon tänka: tänk om något av barnen hittar dem. Så på nästa hundpromenad fiskade hon upp dem igen och slängde dem i en sån där latrin för hundbajspåsar. Dagen efter berättade hon hela historien för oss kollegor på jobbet. Då säger en av dem: men är du galen? Det där kan ju vara värda hur mycket som helst. Det finns massor av män som vill köpa Viagra men inte vågar gå till läkaren.
0: Jag får reklam hela tiden på internet.
1: Ja, det förstår jag, Roger. Så på kvällen blev det ännu en hundpromenad. Hon gick raka vägen till hundbajslatrinen och kikade ner. Och tack vare att folk tydligen är usla på att plocka upp efter sina hundar låg Viagra-paketet fortfarande kvar allra högst upp. Hon plockade upp det, sålde det vidare, och när affären var klar bjöd hon mig på restaurang och köpte oxfilé till oss båda.
0: Nämen, för de så kallade Viagra-pengarna.
1: Alltså, va?
0: Nämen Nina, det här är en otrolig historia. Tänk vad mycket glädje Viagra kan sprida ändå.
1: Inte bara alltså, oxfilé utan en resa också.
0: Ja, du är vår vinnare den här morgonen. Allt började med otrohet och slutar i en europeisk stad. Ska vi köra slumpgeneratorn?
1: Ja, kör.
0: Då ska vi ta reda på vilken stad Nina och hennes kompis ska till. Oh, jag säger bara Big Ben.
1: Oj, oj, oj.
0: Ni ska till London.
1: Va? Nina, ska du hitta din egna Big Ben i London?
0: Ja, där behövs ingen Viagra.
3: Ja, det blir toppen, för hon vet inte om liksom, att jag anmält det. Plötsligt händer det i dubbel bemärkelse.
0: Verkligen. Stort grattis Nina, hälsa kompisen. Och det kommer att bli en fantastisk resa. Har du varit i London?
3: Ja, det har jag faktiskt varit.
0: Ja, det är en underbar stad.
4: Ja, verkligen. Bästa staden.
0: Stort grattis. Vi gör det här tusen i samarbete med Triss, ska vi säga. Tur och retur till London.
1: Jajamän.
0: Tack för att du är med oss, Nina.
3: Ja, tusen tack.
0: Hej då.
1: Tack,
3: hej.
0: Ja, så här enkelt är det.
1: Ja.
0: Har du också en Viagra-historia? Hör av dig. Nej, det kan handla om vad som helst. När vänder livet för dig? In och anmäl dig på riksfn.se. Här är New Kid.

0: Ja, om det fanns en film om dig och mig, då hade den hetat Hurricane. Mm-hmm. Vi har alla haft en sån relation någon gång, eller?
1: Jo, tyvärr. Mm.
0: Det här är Rix Morgon Zoo. 7:22 är klockan och vi sitter här och utbyter lite spännande Viagra-historier. Vi har ju alldeles nyss överraskat en lyssnare med en weekend i London och allt började med en Viagra. Ja, det är en, lång historia. Oh. Men Laila, kan du inte dela med dig av din... av din Viagra-historia?
1: Jo, det kan jag väl göra. Jag har en känd person, en kompis, som då under en period dejtade en annan känd person. Aha. Och det var väldigt low-key så ingen skulle få reda på det. De hade väl lite kul med varandra, det får man väl ha.
0: Jaha.
1: Och han sa till mig då liksom att ja, egentligen så kanske jag inte... egentligen, jag tycker det är spännande och så med henne, men det är inte så här att jag kanske går igång jättemycket. Jag tycker bara hon är lite härlig liksom. Mm. Men ändå så får jag en sån jädra fräs varje gång.
0: Oh,
1: jag
0: bara, aha, det pirrar till ordentligt.
1: Berätta mer, säger jag då. Nej, men det är så sjukt. Jag har aldrig fått en sån... liksom.
0: Men.
1: Jaha, okej. Okay. Jag börjar skratta lite, för han var väldigt bjussig med att dela med sig med... Ja,
2: vi pratar ståfräs.
1: Tack Lotte, jag tror alla förstår.
0: Ja.
1: I alla fall så här, är du säker på att inte hon slinker ner någon Viagra-tablett i något glas där, så du inte vet om det? För att hon kanske vill liksom att du ska komma igång. Han bara, nej. Och så blir han helt tyst. Det första jag får varje gång jag kommer in till henne när jag kommer in genom dörren är ett glas juice. Jag bara, där har du det!
0: Nej! Men vänta nu här. Och det här är två kända personer.
1: Ja. Han hade inte in mer än för dörren förrän han fick ett glas juice varje gång. Han alltid undrar varför han ska dricka juice.
0: Men du, det här ska vi luska vidare i idag.
1: Alltså, jag dog. Ja, men det var väldigt kul i alla fall. Släpp det, Roger. Det kommer ändå inte komma ut vem
0: kan
1: det här
0: är. Kan du inte ge en liten ledtråd?
1: Nej, det kommer jag inte.
0: Jag kommer
1: de
0: att
1: är
0: igenom...
1: så pass gamla som de behöver Viagra, så kan jag säga.
0: Ja, okej. Ja. Jag ska gå igenom alla Lailas Facebook-vänner idag. Ja, hörni, ja, det där var spännande. Jag mörkar min Viagra-historia ett tag.
1: Okay.
0: Den kanske kommer senare under morgonen. Det är ju faktiskt torsdag idag. Hashtag TBT. Throwback Thursday. Och vi har grävt lite grann i bandlådan. Och idag, mina vänner, så firar vi 9-årsdagen av Lotta Möllers repellering.
3: Och
0: vad är en repellering, undrar man nu?
3: Ja, det är alltså när man firas ner från en byggnad eller hög höjd.
0: Ja, och vi sitter ju här i Via Playhuset på Söder i Stockholm.
1: Det var modigt gjort, måste
0: och det
1: var säga.
0: Det är 9 våningar.
3: Ja.
0: Och du skulle alltså läsa nyheter samtidigt som du repellerade ner för husfasaden.
3: Ja, jag åkte ner där högst uppifrån och sen stannade de mig utanför studion. Ja. Så jag dinglade liksom utanför fönstret här och så skulle jag läsa nyheter.
0: Sånt här gör de aldrig på Ekoredaktionen.
3: Nej, de är lite torra där.
0: Kom igen nu, Gunilla Hansen-Bering. Ja.
1: Fast jag var lite rädd faktiskt ett tag. Jag skulle ju aldrig gjort en sån där grej.
3: Jo.
1: Nej, det hade jag inte.
0: Hade du inte
1: alltså,
0: det?
1: Nej, alltså jag skulle nog kunna vara kaxig och säga, ja, men jag gör en sån grej, men när det värsta till, alltså Jesus.
0: Men du hade ju övat en del också. Vi hade stuntgruppen med oss.
1: Ja.
0: Och även vår vän Markolio fanns på plats i studion.
4: Ja, jag har med mig Elias från Klättercentret här i Stockholm.
5: Vi kommer att fira ner dig för husfasaden. Och där kommer du få hänga ett tag.
4: Är det här helt säkert?
5: Det är helt säkert, det lovar jag.
4: Okej.
6: Hur mycket håller det här repet för?
4: Hur mycket håller det här repet för, frågar Marco.
5: Ungefär 2 ton.
6: Ja, då är det kört.
4: Ska jag luta mig mer?
6: Ja, du kan inte luta dig mer, Lotta.
4: Och nu ska jag ner här.
6: Vad var det som knaka?
0: Har du passerat kanten?
4: Ja, nu kommer jag inte ner mer.
0: Ja, ner kommer man ju alltid.
4: Ja, ner kommer man alltid. Okej, jag börjar passera första grejen här nu.
0: Ja, du är vid fikarummet nu.
6: Första grejen.
0: Första våningen.
4: Så, nu börjar vi rast ner här.
6: Jag ser din skugga, jag ser...
0: Har du passerat koncernledningen? Ja, det har du. Här kommer hon!
4: Jag förstår inte hur ni vill att jag ska plocka upp papper här.
6: Hej!
0: Lotta!
4: Hej!
0: Lotta, nu ska du stanna här.
6: Ja, stanna där.
4: Och sen svämmar ju internet över just nu på bilder av Vladimir Putin som är målad med röda läppar och målade ögonfransar. Men nu har Moskva förbjudit en av de här bilderna som visar en sminkad rysk president.
0: Ska du fortsätta? Nu kan du fortsätta din färd neråt längs fasaden.
4: Då slänger jag mitt nyhetstelegram här.
0: Ja, det är bra jobbat. Du liksom höll i manuset hårt.
6: Ja. Och ni, och, ni grabbar, och ni grabbar på taket, var inte rädd för att liksom släppa på repet så att de faller fritt 5-6 meter nu.
4: Marco, sista fredagen du är med.
0: Tack så mycket Lotta.
4: Tack.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Halvvägs då genom den här timmen. Och alldeles nyss så firade vi 9-årsdagen av Lotta Möllers repellering.
1: Ja.
0: Ner för husfasaden här på Södermalm i Stockholm. Och vill du se hur det såg ut så kan du gå in på Riksmorgon Zoos Instagram.
2: Och här kan du titta.
1: Ja. Finns det en film på det här?
0: Det finns...
2: Ja.
0: Vi filmade dig. Snett underifrån.
1: Ja, det var ju faktiskt en kollega som gjorde det som stod nere på marken och filmade.
2: Men det var för eget bruk.
1: Ja. Ja, just det. Och det var bara min stora rumpa som han fick med på den filmen.
0: Hörrni, Sveriges roligaste man, Per Andersson, har gjort det igen.
2: Vad har han gjort?
0: Han har varit på restaurang i Stockholm och träffat Paul McCartney. Det här var ett helt otroligt möte. Otroligt märkligt möte. Han ska få berätta mer om det här alldeles strax. Och sen har vi några spännande funderingar också som vi gärna vill dela med oss av. Halv åtta är klockan och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att rösterna från söndagens val ska fortsätta att räknas idag, och det återstår enbart 6 stycken distrikt som ska räknas. Det här skriver Expressen. Men de sista distrikten väntas inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet. Just nu har de rödgröna 176 mandat mot Tidögängets 173. Sen till Ystad, där en man har anhållits för stöld efter att han ska ha gått lös på gravstenar med en vinkelslip. På plats upptäcktes flera skadade gravstenar där delar som bedöms vara av koppar saknades. Men vi ska avsluta i Sydkorea, där en ägare till en restaurang med 2 Michelinstjärnor nu tvingas betala 70 000 kronor i böter. Och det är för att man har serverat myror på desserter och drinkar. Trots att myrorna har varit en spännande topping på mat och dryck, så är det olagligt i Sydkorea att använda myror i mat, och ägaren får därför böter. Krogen som heter Evett är en av landets mest ansedda krogar, men det spelar ingen roll i det här fallet, där man uppskattar att 50 000 myror har serverats genom åren till över 12 000 gäster.
2: Är det fruktansvärt, man kan ju inte servera myror.
0: Ja, de var lite inspirerade av Djungelboken. Lite Baloo. Äta myror. Ja. Kittla dödsskönt i kistan.
2: Det skulle vara en sån allvarlig grej. Till allt annat.
1: Ja, man får tydligen äta mjölbaggar och lite andra insekter, men man får inte äta myror. Det är inte tillåtet i Sydkorea.
0: Nej. Okej, där gick gränsen tydligen. Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i de norra delarna av Norrland och i sydväst. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder, men också en del sol. Temperatur från 7 grader i norr till 16 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
6: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
7: Det är nästan helg!
0: Tre minuter över halv åtta, det är jag som är Roger.
2: Det är jag som är Laila.
0: Oj vad det bråkas runt om i svenska hem om hur man ska ställa in grejer i diskmaskinen.
2: Ja du, det är viktigt Anna. Ja,
0: vi har fakta nu från en forskare. Så här ska du ställa in grejerna i diskmaskinen för att få maximal effekt. Och så ska vi kolla läget med Per Andersson också.
2: Ja, det ska vi.
0: Han har en otrolig historia att dela med sig av.

0: 7.36, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Mm. Här sitter vi och väntar på Elin Ek, Grynet.
1: Yep.
0: Hon är tillbaka med en ny show. Hon dyker upp här om en halvtimme ungefär. Jag tänkte vi skulle gå varvet runt. Mm. Vad sitter vi och funderar på idag? Vår nyhetsredaktör Lotta får börja. Vad har du att bjuda på idag?
2: Jo, jag fick en kommentar igår, eller en fråga av en kompis som jag reagerade lite på. Hon frågade varför jag alltid har en gummisnodd i mina jeans.
1: Du, det har jag undrat också.
0: Ja, det har du, ja.
1: Ja, jag har tänkt på det.
2: Ja, jag knäpper alltså aldrig knappen fram, utan jag liksom knyter ihop det med en gummisnodd fram.
1: Ja.
2: Och det har att göra med, för när jag provar kläder i ett provrum och sådär, då sitter de ju på ett sätt. Men sen när man sätter sig och den här muffintoppen gör sitt jobb, då sitter
1: vänta, muffintoppen.
2: Ja, men alltså den här, det här som ramlar över lite grann när man sitter ner.
0: Det vi också kallar för magen.
2: Ja, men precis. Ja. Men när den gör sitt jobb, då sitter ju inte byxorna lika skönt som när du står upp.
1: Nej, det är sant.
2: Och då har jag löst det med att jag sätter alltid en gummisnodd här fram.
1: Jaha.
2: Och det trodde jag att alla kvinnor som hade fött barn gör, för saker och ting har liksom bytt plats på kroppen.
1: Aldrig tänkt på.
0: Bra tips också till alla män med ölkaggen.
2: Ja, ta en gummisnodd, billigt och bra.
0: Ja, smart.
1: Eller om man ska gå på julbord sen, så är det jättebra. Så
0: kan
1: man
0: äta.
1: Du vet, om man känner sig som ett buksvin, så är det alltid bra. Ja,
0: man ska alltid ha stretch.
2: Ja, men
0: stretchkläder generellt.
2: Ja, det där har inte jeansindustrin förstått.
0: Laila, vad har du att bjuda på idag?
1: Nej, men jag är fascinerad över min tonårsson. Han går in i badrummet och ska duscha. Och i ungefär 45 minuter till en timme så duschar han, men när jag kommer in sen när han är klar, det enda jag kan se, och jag frågar, vad gör du i duschen så länge? För jag ser bara en handduk som ligger på golvet, that's it. Han har duschat, jag bara, vänta lite nu. 45 minuter, då har jag rakat benen, jag har gjort en ansiktsmask, jag har gjort en hårinpackning, alltså, you name it. Jag har gjort så mycket grejer. Det enda han har gjort, det är att duscha. Jag bara, men vad gör du i duschen så länge?
2: Ja, det är
0: ja, jag har lite teorier där.
3: Jag med, kan jag säga.
1: Va? Vadå?
3: Ja,
1: men sluta!
3: Ja, men killar i 14-årsåldern.
1: Nej!
3: Jag duschade också jävligt länge när jag var 14.
1: Skojar du?
3: Ja, men klassiken, jag får väl tvätta snoppen hur fort jag vill.
1: Nej, men sluta!
0: Fabian, snälla Fabian.
1: Jag kommer ställa en klocka. Nu snuskas inte i familjeduschen. Här är det 5 minuter som gäller nu, punkt.
0: Just repliken, det snuskas inte i familjeduschen.
1: Nej.
0: Det får bara mamma hålla på med. Men inför ett polettsystem.
1: Nej, men alltså från och med nu får de duscha i källaren.
0: Ja.
1: De duschar länge de vill. De duschar inte i min dusch och håller på att snuska. Om det är det som händer.
0: Hörrni, nu tycker jag att vi raskt går vidare. Fabian.
3: Ja, jag jobbar ju som sociala medieredaktör här på bygget. Mm. Och det innebär att efter sändning sitter jag och går igenom alla våra kommentarer som vi får på Facebook och Instagram för att kolla om jag fått in lite kommentarer.
1: Mm.
3: Vilket tar ganska lång tid av min arbetsdag. Liksom. Mm. Och det kommer fortfarande kommentarer på ganska gamla inlägg som jag ändå måste gå in och läsa.
1: Ja.
3: Och nu kommer det, jag ska nog säga varannan dag i alla fall, grattishälsningar på ett inlägg där vi har lagt ut då, Lotta Möller är gravid.
0: Ja.
3: Och jag vill bara fastställa...
0: Men hon är ju alltid lite gravid.
3: Ja, men kan... Där vi har lagt ut då, Lotta Möller är gravid.
0: Ja.
3: Och jag vill bara fastställa...
0: Men hon är ju alltid lite gravid.
3: Ja, men

0: Sluta.
1: Nej, det är sant. Folk går fortfarande in och kommenterar det.
0: De kanske tror att det är en ny pandemi som är på gång.
2: Ja, vi har fått 70 000 kommentarer på det inlägget.
0: Va?
2: Jo, de kommenterar fortfarande och taggar varandra. Ha, ha, ha, du.
0: Men vi kanske ska återpublicera det och lägga upp. Vem skulle du vilja spendera tid med under en, liksom, om det kommer en ny pandemi?
1: Ja, jag blir mer orolig att det fortfarande är människor som sitter hemma och gömmer sig.
0: De tror att det fortfarande är pandemin.
1: Men då vill vi alltså meddela det, att pandemin är över för den här gången.
2: Och Lotta Möller är inte gravid.
0: Nej,
1: än. Just det. Än, precis. Hörrni, Sveriges roligaste man, Per Andersson. Han har varit på restaurang ute i Stockholm.
0: Ja.
1: Och träffat Paul McCartney. Det här är en sån märklig historia. Ja, jag säger inte mer. Han ska få berätta mer om det här alldeles strax. 20 minuter i 8. Här är Veronica Maggio på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: 7.43, det här är Riksmorgon Zoo med fantastiska Veronica Maggio. Jag är ju helt besatt av den här dokumentärserien på SVT Play om den svenska låtskatten.
1: Ja, herregud vad du älskar.
0: Och då är det mycket Veronica Maggio. Hon har alltså 7 låtar med på de 100 mest streamade svenska låtarna.
2: Du skojar.
0: Så hon slår ju alla rekord där.
2: Oj,
0: hon är otrolig alltså.
2: Det hade inte räknat med att det var just Veronica som gjorde det.
0: Nej, hon klår allt motstånd. Ja, kan vi bjuda på dagens rubrik från Hänt Extra? Vad är det står, Lotta?
1: Jo, rubriken lyder: Edvard Blom åt upp Carolina Gynnings påfågel.
2: Nej, men vad?
1: Citat, riktigt gott.
2: Nej, men sluta, vadå? Varför då? Varför åt han här? Alltså, man vill ju inte att hon ska ha ett enda husdjur.
0: Hon hade alltså en påfågel hemma.
1: Ja.
0: På Ekerö.
1: Ja, precis. På hennes gård där som hon har med sin kille Viktor. Och den här påfågeln ska då ha blivit för aggressiv. Så man tvingades ta bort den. Och av någon anledning så har den hamnat då hemma hos Edvard Blom.
0: I Stuvsta.
1: Ja, som ju är gastronom och gillar lite annorlunda mat. Så han och barnen har ätit påfågelsragu. På denna påfågel.
0: Ja, men samtidigt, varför inte?
2: Nej, men alltså självklart. Alltså, har man djur som inte funkar och så vidare. Men det är ju samma sak bondgård där man liksom avlivar och så. Men jag tänker så här, jag skulle ju inte var liksom jätteglad om jag blev liksom adopterad som husdjur till Carolina Gynning. Man vet ju,

0: inte hur det kan sluta. Antingen i grytan eller får man en kram.
1: Ja, det var ju en historia för något år sedan om en kanin som också käkades
0: upp. Barnets kanin.
1: Barnens kanin käkade de upp.
2: Ja, de gjorde gryta på den.
1: Ja. Varning. Bli inte ett husdjur hemma hos Carolina Gynning.
2: Nej, återföds inte som det.
1: Men säger Edvard Blom någonting om själva smaken?
2: Ja, han tyckte det var väldigt gott. Han sa att påfågel smakade som lite kraftigare kalkon.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Ja. Kalkon.
2: Ja. Ja. Pippi som pippi.
1: Ja,
0: vad
1: verkligen.
0: Spännande.
1: Ja. Skicka alla överblivna husdjur till Edvard Blom i Stuvsta. Han gör check av det. Ja, det var ju det här med Per Andersson.
0: Ja.
1: Det här är ju en fantastisk historia. Mm. Han var med i en podd, Fabian, som heter...
3: 24 frågor med Marcus Birro.
1: Ja, just det. Mm. Och där berättar då Per Andersson att han och ett gäng goa gubbar, de satt och käkade gott och drack lite bira på Teatergrillen i Stockholm. Det här är några år sedan. Och in kliver alltså Paul McCartney.
0: Mm.
2: Ja.
1: Och sätter sig vid bordet bredvid, va? Var det inte så?
3: Ja, satt sig i närheten. Ja. Och då skingrar ju tankarna iväg för Per. Att han vill bli polare med Paul. Liksom.
1: Ja, precis. Och till slut händer det.
3: Typ.
1: Ja, vi har
0: han tvingar sig på, kanske.
1: Vi har, nej, det var faktiskt Paul McCartney som tvingade sig på. Ja. Eller, ja, typ. Vi har ett klipp här.
4: In kommer Paul McCartney.
5: Oj, jävlar!
4: Vi blir helt så här,
5: det är stort.
4: Det är ju stort. Och vi, ja, han sätter sina bord bort. Det är fullt med folk på teatergrillen. Paul McCartney ska gå. Av någon jättekonstig anledning, I guess för att vi kanske så var ungast på teatern, så ställer han sig vid bordet medan han ska gå ut sen. Hello guys, min då kompis, han drar ett skämt som bara kommer ur munnen på honom. Det han säger är, slår honom på axeln och säger, visst inte att du gillar guys? Och vi bara säger, vad gör? Och Paul McCartney går jätteosäker ut från teatergrillen. Och min kompis bara säger, vad fan, han var helt förstörd.
1: Ja.
2: Hello guys.
1: Hello guys.
0: I know you like guys.
1: Per Anderssons kompis, det var ändå ganska snabbt reagerat.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, fantastisk historia, eller?
3: Ja, vi geisar här överallt tydligen. Till och med Paul McCartney hejar på oss.
1: Ja, det var alltså Per Anderssons möte med Paul McCartney. Ja,
0: han fattar ju inte skämtet.
1: Nej. Men det här, det var några år sedan det här, ska vi säga, som sagt. Jag förstår ju att ni är nyfikna på det här diskmaskinstricket också.
0: Mm.
1: Hur ser det ut i din diskmaskin hemma, Laila?
0: Stökigt.
1: Ja, det är samma i min. Jag ställer in det på ett sätt och sen kommer då min make Jonas och möblerar om.
0: Ja.
1: Så att, och då är det liksom, det är sån ordning i diskmaskinen.
0: Okej, så att det ska vara på ett specifikt sätt.
1: Det ska vara på ett specifikt sätt. Men nu har ju forskarna meddelat hur man ska ställa in grejerna i diskmaskinen.
0: Jaha, det finns forskning på det alltså.
1: Det finns facit på det här. Jag ska berätta vad det är som gäller för att få maximal effekt i diskmaskinen alldeles strax. Men först får jag bjuda på veckans hitvarning.
2: Ja!
1: Det här är ett gäng tjejer. Det här gillar du, Lotta.
2: Jag älskar den här.
1: Ja, den här är så bra. De kallar sig för Cat's Eye, låten Animal.

0: Ja, det är så bra. Det är tjejerna i Cat's Eye från USA. Det här är veckans hitvarning på Dix FM, låten Animal. Man hör nästan att Ed Sheeran har varit med och skrivit den.
1: Ja, faktiskt. Men jag tycker den har lite så här toxic Britney Spears med de här...
0: Ja.
1: Alltså det är en liten känsla som kommer.
0: Ja, det är lite toxic över den också. Ja.
1: Mm, det kan.
0: Idag så tar vi tag i den stora diskmaskinsfrågan.
1: Mm, för den är viktig.
0: Ja, men förstår du vad det bråkas om det här runt om i landet?
1: Ja, men jag säger på riktigt att den är viktig. Ja, för mina barn vet inte ens om att diskmaskinen existerar.
0: Nej, hur ställer man då in grejer i diskmaskinen för att få maximal effekt? Väldigt många lägger ju, sorterar och ställer... gafflar för sig, skedar för sig.
2: Hur kan det alltid vara två personer som möblerar diskmaskinen olika? Hur kan de alltid hitta och bli ihop med varandra?
0: Ja, det är sant.
2: Det är så hemma hos er, Roger, det är så hemma hos oss.
0: Ying och yang.
2: Ja, varför är det så?
0: Ja, det undrar man. Men nu kan jag berätta att den fina tidningen DN har en gång för alla rätt ut det här. Det är deras vetenskapsredaktör Maria Günther som nu en gång för alla svarar på frågan: hur ska man ställa in grejer i diskmaskinen?
1: Spännande.
0: Och det ska tydligen vara kaos.
2: Är det så?
0: Ja,
1: det ska vara kaos.
0: Ja, vi har ett klipp här.
3: Besticken. Då kanske man tycker att det verkar enklast att ställa de gafflarna för sig och knivarna för sig och skedarna för sig. Men det är ingen bra idé, för då ramlar de ihop och så kan det bli svårt att få vattnet att komma åt. Det är mycket bättre att blanda. Och tallrikarna, brukar du skölja av dem? Gör inte det. Moderna diskmaskiner, de mäter hur smutsigt vattnet är, och om det är rent, om du har sköljt av dem för noga, så kommer diskmaskinen att tvätta mindre effektivt. Några vanliga misstag. Ställ ingenting i vägen för spolarmarna, utan se till att de kan gå runt. Dissa inte saker som inte tål maskindisk, som gjutjärnsgrytor eller den här gamla fina porslinet med guldkant som du ärvt av mormor. Eller träbestick. Eller ömtålig plast.
0: Tack så mycket, Maria Günther, DNs vetenskapsredaktör. Det var ju några självklara grejer där på slutet. Men det här med att man inte ska sortera bestick.
1: Då får jag ju, alltså jag får ju be om ursäkt till mina barn nu. De har ju gjort alla rätt. Ställt in med mat och ställt liksom huller om buller. Jag, det är bara så här, vet ni vad, bara fortsätt göra det ni ska.
0: Ja, och jag förväntar mig en ursäkt från Jonas idag när jag kommer hem.
1: Du också huller om buller.
0: För jag är kaosmänniska i diskmaskinen.
2: Ja, det är samma hos mig. Men min sambo, han där är det tysk ordning i diskmaskinen.
0: Ja. Men då har du rätt och han fel.
2: Ja,
0: Fabian, vi ställer ju frågan idag också på Riksmorgonsos Instastory.
4: Den stora diskmaskinsfrågan. Mm. Vem är du? Är du den som bara skickar in allt eller är det ordning och reda? Och omröstningen är ganska tydlig.
0: Jaha.
4: 88% säger ordning och reda.
2: What?
4: Så 88% har fel.
0: Men vi är ju lite Tyskland light här. Mm. Det är ordning und reda. Mm. Men det är fel.
4: Mm, så är det.
0: Ja. Mm. Då tar vi det. Jag ska bara kasta in grejerna i diskmaskinen idag. Fabian,
1: aggressivt.
4: På tal om det här, för första gången i mitt liv igår så fick jag höra att man behövde ha något som heter diskmaskinsalt. När jag är 32 år gammal.
1: Det behöver man väl inte, förlåt.
0: Det är så härligt att få vara nära dig i livet. För det är lucköppning ibland.
4: Ja, och det sjuka är att jag tog diskmaskinsaltet och bara... Jag tar väl en deciliter, tänkte jag. Och så slängde jag bara in det i maskinen. Och sen insåg jag, det här kommer ju bli massa salt. Det här kan inte vara rätt. Och så frågade jag ChatGPT. Och då ska man ju öppna en liten lucka och hälla i massa salt i vattnet. Mm.
1: Men jag har aldrig gjort det.
0: Har du inte?
1: Men vad ska man göra det för?
4: Jag fattar inte heller.
1: Nej, men alltså, det står väl om man behöver något, som en bil typ.
0: Därför att annars så kalkar det väl igen, va?
2: Ja, och det beror lite på hur var du har
1: sitter
2: för vatten hemma.
1: Sitter ni nu och killgissar och håller på?
0: Ja, det är korrekt.
1: Det har funkat alla år utan, och det var perfekt disk. Alltså varför ska, if it ain't broken,
0: ja, men då tror jag det har varit en man där ibland och fyllt på med lite diskmaskin.
1: Nej, inte där, men...
0: Oj! Nej, men nu åker du hem idag, Laila. Och så fyller du på med diskmaskinsalt.
4: Och man får inte ta vanligt salt. Det lärde jag mig.
1: Det
4: också.
1: Förstår
4: man. Jag förstod inte det.
0: Bra. Sen så ska man ju köra en sån här rengöringsprogram också i diskmaskinen ibland.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men hörni, vi tar det imorgon.
1: Ja.
0: Ska vi släppa in Elin Ek i studion?
5: Ja.
0: Nu tar vi och höjer nivån här. Grynet är tillbaka, äntligen.
1: Ja.
0: Hon dansar in här om några minuter. Häng med oss. Now you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: torsdag morgon. Om en liten stund så kommer Grynet på besök. Hon ska få genomgå vårt stora 00-talstest, hade vi tänkt.
1: Just det.
0: Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
2: Då börjar vi med att tågtrafiken går tydligen som tåget just nu. I somras så kördes rekordmånga tåg och av 250 000 avgångar så kom drygt 88% fram max 5 minuter efter tidtabellen. Och hela 96% var framme inom en kvart. Och EU öppnade ju igår för att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland, och det här gillas inte av USA:s president Trump, som ju har en handelskonflikt med Kanada. Trump hotar nu med att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU skulle gå vidare med de här planerna.
0: En annan väg att gå är att bli lite snällare mot Kanada, kanske. Ja. Bara ett, ja.
3: Han vill ta över både Kanada, han har väl tänkt att det ska bli USA snart.
0: Ja, jo, det är väl så.
2: Ja, vi får se hur det där slutar. Vi avslutar med Isabella Löwengrip, för hon blev ju nyligen singel och Isabella ska tydligen ha fått upp intresset nu för en ny man efter att ha dejtat under sommaren.
3: Oj, oj.
2: Enligt Isabella så är hon väldigt attraherad av den här mannen som hon kallar för en riktig alfaman, och han ska då domdera henne med vad de ska göra, vart de ska resa och så vidare. Än så länge så ska bara Isabella och den här killen vara på dejtingstadiet, men Löwengrip säger att hon gärna vill att de ska bli mer än så.
0: Är det lite den här softgirl-trenden? Kvinnor som beskriver sina män som alfahanar.
3: Nej, jag tror inte det är softgirl-trenden där, för då vill man bli en hämndetag på ett annat. Men hon gillar tydligen att bli dominerad. Spännande.
0: Oh, jag vill ha alla detaljer. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i de norra delarna av Norrland och i sydväst. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder, men också en del sol. Temperatur från 7 grader i norr till 16 grader i söder.
6: Hej där, Erik Myhlund, och imorgon är det dags för fredagsbubbel. En ganska udda figur dyker upp, nämligen dockan Tord. Vi ska
7: bubbla bubbel.
6: Ja, det ska vi göra. Imorgon från 14.
8: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
9: Som en varm, illaluktande kram från din moster på julafton.
0: Ja, här är vi. Två minuter över åtta. God morgon, Laila.
3: God morgon, Roger.
0: Vi kastar oss in i en ny timme. En tjej som inte låter sig imponeras av alfahannar, det är väl Grynet.
3: Ja, det kan man säga.
0: Elin Ek, hon är tillbaka. Och hon dansar in här i studion i sin rosa klänning. Om några

0: Ja, i sin rosa outfit och med sin tiara på huvudet så har hon ju fostrat en hel generation unga svenska tjejer i det här landet.
1: Och killar.
0: Och killar. Ja. Hon har intervjuat Zlatan, hon har träffat Göran Persson. Mm. Hon är girl power på svenska och hon är äntligen tillbaka. Grynet, Elin Ek!
1: Ja, och hon tar ingen skit! Nej.
0: Det gäller fortfarande, va?
1: Ja, gud.
0: Hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Kul. Alltså det är så roligt och så surrealistiskt att ta på sig tiaran igen. Mm. Så att det...
2: Hur känner dina barn för det här?
1: Alltså jag frågade dem först och de bara kör.
2: Hur gamla är de nu?
1: 13 och 17. Så det har inte alltid varit att de tycker att det är jättekul liksom, så. Men det här tyckte de.
0: Men har du liksom haft hjälp av din figur Grynet när du har uppfostrat dina egna barn?
1: Gud, det är så, alltså det är nästan min största utmaning just nu. För nu är jag ju förälder, det var jag ju inte då. Så då tillhör jag antagonisterna som ju också tycker att de ska bädda sängen och ställa in i diskmaskinen.
2: Ja, exakt.
1: Och äta frukt, även om det inte är godis.
3: Nej, det slapp man ju när man lyssnade på det.
1: Ja, gud.
2: Så att, hur löste du det?
1: Det är snarare så här att jag har någon slags inre konflikt nu, hur jag ska...
2: Men har du sagt till dina egna barn, jag tar ingen skit, ställ in det i diskmaskinen?
1: Nej, jag har nog inte det. Det är nog mer så här, jag är också människa.
0: Men alltså, föräldrar får väl inte använda den repliken? Ta ingen skit.
1: Alla fan använder.
0: Jaså,
1: alla
2: får. Såklart.
0: Helene, får jag bjuda på mitt absoluta favoritklipp med Grynet? Jag blir så glad av det här. Här är du riktigt arg.
4: Ungdomar, du bara skräpar ner i naturen och förstör och pöjer alla bilar och bussar. Hallå, vilka är du egentligen? Som startar alla krig som dödar barn? Är det någon på högstadiet kanske? Knappast. Och vilka är det egentligen som häller en massa olja över alla haven så de dödar en massa djur? Är det kanske någon som spelar pingis på fritidsgården? Nej, jag tror inte det. Nej.
2: Otroligt arg.
1: Alltså jag får gåshud varje gång jag hör det där faktiskt. Ja. Jag tycker också att det är jättebra.
0: Ja, det är skitbra.
1: Men jag var så fruktansvärt trött på att det var så här, ungdomar hit och ungdomar dit. Så känner bara, men vilka är det som sitter och bestämmer och skitar ner liksom?
2: Exakt.
1: Det är vuxna pensionärer.
2: Och snart är du där själv och jag.
3: Lite som en rosa Astrid Lindgren. Du är alltid på barnens sida.
0: Och det här är 20 år sedan ungefär. Och det är fortfarande samma samhälle.
1: Ja, vissa saker har ändrats, andra är likadant. Och det är ju det som jag kände nu. Så här, dels så träffar jag de här som var min publik som jag var 100% trogen mot. Det var den här liksom, tonårspubliken. Mm. Sen var det jätteroligt att yngre och äldre tittade också. Och de är nu mellan 28 och 35. Mm. Wow. Så det här är liksom för dem som jag gör det här nu.
2: Får jag fråga, när du går på stan, är det ofta folk kommer fram och bara, men tja Grynet,
1: varje vecka.
2: Det är så?
1: Ja.
0: Wow.
1: Så det var också en del av att jag kände så här, men stackars, ska de aldrig få träffa Grynet igen? Jag tänkte på andra, alltså sådana som man själv saknar. Som bara, kommer aldrig att bli, men den får man aldrig igen. Liksom. Folk som har gått bort eller bara slutat. Mm. Och då kände jag så här, men det är ju jag som bestämmer.
2: Ja,
0: men alltså Grynet är ju fruktansvärt rolig också. Mm. Och nu är ju du vuxen och du dricker med måtta och allt sånt. Men under åren så där, när du liksom har skjutit ut dig någon gång och blivit lite full så där, förvandlas du till Grynet ibland?
1: Nej, det har, alltså, så blev det nog. Nej, det har jag aldrig gjort, tror jag. För jag tror att jag fick sånt utlopp för Grynet då när jag gjorde. Mm. Och det var därför jag slutade också. För till slut var det så här, jag har 5 års tid nästan så här, levt dygnet runt med Grynet.
2: Mm. Oh.
1: Eftersom det blev så stort så kände jag också ett jättestort ansvar. Eftersom det blev, ja, men jag fick så otroligt mycket brev och mejl. Och...
2: språkrör för barnen.
0: Ja, alltså,
1: ja precis. Och inte bara barn, utan det var också, Grynet var ju väldigt queer i sitt sätt också.
0: Det var.
1: Så blev så här, ja, men det var liksom en, det blev väldigt tydligt, jättemycket så här gaykillar som var så här, ja, men det här Grynet är superviktigt för oss. Så. Mm. Och det skrev man liksom. Och jag tänker,
2: häftigt.
1: Ja, jättehäftigt.
0: Ja. Så att, och du och Zlatan, hörs ni ibland? Ska ni fira jul
1: alldeles
0: ihop?
1: Alldeles för sällan.
3: Ja. Jag älskade det när du läste dikt för Zlatan.
1: Ja. Och då är ändå den dikten nedklippt. Alltså jag hade skrivit 16 verser, tror jag.
2: Oh my god.
1: Så jag läste alla.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Roger och Laila finns med dig och idag så är Grynet på besök. Och Elin, vad är det Grynet ska göra nu?
1: Ja, men nu blir det en live show. Mm. Så det här är liksom min present då till de här gamla Grynet fansen. Så det är på Skandia biografen i Stockholm. Från februari, och då ska man få träffa Grynet, och det kommer att bli världens baluns. Så mitt mål är att man ska gå därifrån och vara liksom känslomässigt berusad och glad och känna så här, fan, jag tar ingen skit.
0: Helt ärligt, jag tror att du tänker fel här. Jag tror att det är för liten scen. Jag tror att det är, jag tror på, helt ärligt tror jag att du skulle kunna hyra Globen.
2: Ja, men då kanske vi får ta det nästa steg.
1: Ja, men precis. Ja. Vem vet?
0: Det kommer att bli rusning.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Ja. Mm. Jag har några grejer som jag skulle vilja kolla med dig här. Det är några trender från 00-talet. För det var ju då Grynet pikade. Men det började väl tidigare, va?
1: Alltså, jag började ju lite som sidekick eller Grynet i slutet på 90-talet. Men egna showen började 2000 och till 2005.
0: Men det var liksom i Göran Persson Sverige.
1: Mm. Ja, det var det. Mm.
0: Och här kommer då några trender från 00-talet. Är det här bra eller anus? Är frågan. Cheap Monday jeans.
1: Oh, idag. Eller då. Mm. Eller
2: då var det bra egentligen.
0: Ja, eller är det inte nu vi vill veta?
2: Är det, vi
0: är det en bra trend eller en dålig trend?
1: Och det är de här supertajta.
0: Ja, precis.
3: Husrör, verkligen.
0: Britney Spears liksom.
1: Ja, precis. Ja, men nu har jag ju gått in i det här som alla andra medelålderskvinnor, så här lite fluffig. Så då kanske det är anus.
0: Det är anus på den. Kalles kaviar med banansmak. Mm.
1: Ja, men jag är ingen kaviarperson. Jag är mera mässmör då. Alltså. Så det är nog också anus.
0: Mässmör, men det är lite Sundsvall, va?
1: Ja, precis. Ja.
0: Den här då, One Piece.
1: One Piece.
0: Det är den här Farbro Barbro-outfiten.
1: Ja, men precis. Också anus skulle jag säga. För har man någon gång haft en sån... Jag har en jättesnygg, men om man ska gå på toaletten, då ska man ju dra ner...
2: och sitta naken.
1: Ja, exakt. Så sitter man där på toa helnaken.
2: Ja, men där sitter man och skäms. Men sen så är det gött när man drar på den igen, vet du.
1: Ja, det är det faktiskt. Men det är också lite det där... När man liksom måste hålla upp den runt anklarna. För man vill ju inte heller att det där som är närmast ansiktet ligger och snuddar på golvet.
2: Men nu har den ju faktiskt utvecklas. Det finns ju liksom en kiss man kan öppna där bak.
0: Nej, är det sant?
2: På rumpan finns det en dragkedja.
3: En kisslucka.
0: En kiss- och bajslucka. Ja. Men och du kämpar ju på med din One Piece.
2: Jag älskar One Piece.
0: Ja. Då tar vi den här. Nu ska vi se. Jonas Åkerlund. Han pikade ju också då.
1: Ja, men alltså, det är ju bra.
0: Det är bra, ja verkligen. Truckerkeps och tubtopp.
1: Ja, idag skulle jag väl säga anus.
0: Ja. Men då var det ganska snyggt.
1: Ja.
0: Och den här då, Alliansen och de nya Moderaterna.
1: Oj.
0: Det var ju också den tiden.
1: Precis.
0: Grynet kanske inte tar ställning så.
1: Nej, skulle jag nog säga att det är ingen partipolitik direkt.
0: Men det var ändå en fin ljusblå färg, nya Moderaterna. Oavsett vad man tycker om partiet.
2: Jag är helt chockad att höra det från dig, att det var en fin ljusblå
0: färg. Men så är det, även som gammal revolutionär vill jag säga det. Vi tar den här då, spelet Snake på Nokia 3310.
1: Och gud, jag har ju heller aldrig varit en spelperson. Alltså, jag är så
2: gammaldags. Spelar inte du Donkey Kong?
1: Ja, lite, för glömma någon kompis. Annars vad ska man säga? Ja, men det kanske är bra då.
0: Vi säger att det är bra. Men vad kan vi förvänta oss av showen?
1: Kärt återseende. Mm. Ta ingen skit.
2: Nostalgi.
1: Nostalgi en del, och sen kanske en del överraskningar.
2: Mm. Oh. Kul.
0: Kanske Grynet Molvig. Nej. Norsk superstjärna, du tittar på mig.
3: Men Molvig, jag tänkte, vad sjutton pratar om nu?
1: Ja, exakt. Nej, men nej, det har jag inte planerat in.
0: Har ni hört någonting, du och Grynet Molvig?
1: Nej, jag har aldrig träffat Grynet.
0: Har du inte?
1: Nej.
2: Kanske är dags nu.
0: Ja. Här kommer hon. Nej, jag skojar bara. Elin, lycka till med showen.
1: Tack.
0: När var det premiär, sa vi?
1: 26 februari.
2: Oh. Kul.
0: Det här måste vi gå på.
1: Ja, ni är så välkomna.
0: En liten morgonshowsapplåd för Elin Ek.

0: det är en spännande torsdag vi har framför oss. Idag så räknas ju de sista rösterna i riksdagsvalet, förhoppningsvis.
1: Ja, det var ju
0: så få röster kvar igår. Och då kom de på, nej, nu är vi trötta, nu går vi hem.
1: Ja, så att bland annat Göteborg ska räknas klart idag. Men det är typ 6 distrikt som återstår, så att det är inte supermycket
2: kvar. Men sen blir det ju väldigt intressant hur de ska bilda regering.
0: Ja, det kan ju vara så att Magdalena chockar alla genom att redan ha förberett någonting.
2: Ja,
0: men vi får väl se. Vi vill inte vänta flera månader nu.
2: Nej, det vill vi verkligen.
0: Det kommer att gå så mycket kakor hos talmannen.
1: Ja, precis. Vi får se vem som ska ligga med vem.
0: Oj. Sen vill jag också påminna om att idag så är det höga klackars dag. Jag kollar på tjejerna i studion.
2: Jo, här har vi
0: höga, där har vi höga klackar på Laila. Och du då, Lotta?
1: Nej.
0: Nej, det är loafers.
1: Ja, vem pratar du med?
0: Sneakers.
1: Ja, nej, klackar, det är 10 år för sent.
0: Ja, just det. Höga klackars dag, fira det ordentligt. Vi körde ju SM i högklackat här i studion för 10 år sedan med Lill-Babs och Gert Fylking.
2: Ja, just det.
0: Ja, och Gert Fylking vann.
2: Mm. Nej, Men det gjorde han säkert.
0: Får jag passa på att säga grattis också till en man som vi älskar, Jan Eliasson. Ja. Svensk toppdiplomat och tidigare utrikesminister. 86 år fyller han idag.
1: Och han får fortsätta att uttala sig i världsläget och politik och liknande.
0: Fortfarande stilig.
2: Ja, verkligen.
0: Och jag vet, vi har berättat den här förut, men min favorithistoria med Jan Eliasson, det var ju när han var här.
2: Mm.
0: Och så går han runt ute på redaktionen innan han ska in i studion och så hälsar han på alla.
2: Ja,
0: hej fint. Lena, hej Sebastian, hej Jill, som var programassistent.
2: Ja.
0: Och sen så går han in i studion och så gör vi intervjun.
2: Ja.
0: Sen går han ut på redaktionen och är på väg hemåt. Då går han runt igen och så säger han, tack Jill, tack Lena, tack Sebastian, kommer ihåg alla namn.
2: Nej.
1: Otroligt.
0: Proffs.
2: Ja, det är verkligen proffs.
0: Så vill man vara.
1: Ja, den förmågan vill man ha, att komma ihåg namn på det
0: verkligen.
1: Sättet.
0: Öva.
2: Verkligen.
0: Var en Jan Eliasson.
1: Ja.
0: Ska vi ta och tävla lite nu?
2: Ja.
0: Sverige mot morgonso. Här finns det pengar att vinna, som vanligt. Ring oss om du vill utmana mig eller Laila. 90 212.

0: halvvägs genom den här timmen. Du ska få några goda råd från den kinesiska almanackan om en stund. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att idag så ska de sista rösterna från helgens val räknas, och det ska bara räknas 6 distrikt. Det här skriver Expressen. Men de sista rösterna väntas inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet. Just nu så har de rödgröna 176 mandat mot Tidögängets 173. Sen till Ystad, där en man har anhållits för stöld efter att han ska ha gått lös på gravstenar med en vinkelslip. På plats upptäcktes flera skadade gravstenar där delar som bedöms vara av koppar saknades. Men vi avslutar med att igår kväll så skulle ju priser delas ut på Rockbjörnen när Crème de la Crème inom Musiksverige skulle prisas. Och galans stora vinnare blev Sara Larsson. Hon plockade hem björnar för årets kvinnliga artist, årets fans och så årets utländska låt för låten Stateside som hon ju gjorde med Pink Panthers. Årets genombrott vann mellovinnaren Felicia, och årets grupp, det gick till Kai, och de vann samma pris förra året.
0: Kul!
1: Ja, vad roligt!
0: Ja, Sara Larsson var inte där, men det var hennes mamma, och hon var så glad.
2: Ja, hon var superglad. Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i de norra delarna av Norrland och i sydväst. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder, men också en del sol. Temperatur från 7 grader i norr till 16 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: halv nio är klockan. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Imorgon är det fredag, då har vi vår vän Markolio här. Mm. Och sen kommer Benjamin Ingrosso hit också.
1: Åh, härligt.
0: Ja, det är världspremiär för Benjamins nya låt. Strax så ska vi tävla lite igen.

0: Jag var ju på bröllop i helgen.
1: Ja.
0: Fredrik och Jonathan gifte sig.
1: Oh,
0: och nu lägger de ut så mycket bilder från Palma. Där de sitter och sippar på en varsin mimosa.
1: Har de åkt på smekmånad?
0: Ja, visst, förstår du. Till Palma.
1: Oh.
0: Kanske Darin dyker upp också, vem vet.
2: Ja,
0: sippandes också på en mimosa.
2: Ja, var ska sleven vara om inte i grytan?
0: Mm. Ja, vi är inte ett dugg avundsjuka.
1: Nej, verkligen.
0: 8:36 är klockan. Nu ska vi tävla. Sverige mot morgonso i samarbete med Triss.
1: Mm.
0: Samtal nummer 12 fram. Vi ska till Smedjebacken i Dalarna. Vi har Maja med oss. Hallå.
3: Hallå.
0: Hej.
1: Hej.
0: Maja, hej. Får jag gissa att du jobbar på Ovako?
3: Nej.
0: Nej. En person i Smedjebacken som inte jobbar på stålverket.
1: Men vad jobbar du då?
3: Jag jobbar på MV USAB.
0: Jaha.
3: I Morgårdshammar och jag är lokalvårdare.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Då är du unik i Smedjebacken, mm, som inte jobbar på järnverket, så att säga. Och vem vill du utmana idag?
3: Laila.
1: Ja, men då ska du få en omgång. Lycka till, men inte för mycket.
0: Då skickar vi ut Laila i studion.
1: Mm.
0: Och du ska få 5 kluriga påståenden, Maja.
3: Ja.
0: Du svarar sant eller falskt och vinnaren får ju 100 riksdaler för varje rätt svar.
2: Ja,
3: ja.
2: Då så Maja, då börjar vi med den här. Bikupor har ju vanligtvis en drottning, men det finns bikupor där samhället styrs av en bikonung. Sant eller falskt?
3: Falskt.
2: Falskt. Crème Nino är det franska namnet på grön ärtsoppa.
3: Falskt.
2: Falskt. Ursäkta uttalet, vill jag säga. Fogsvans är ett trekantigt ben i kroppen som är beläget vid ryggradens slut.
3: Sant.
2: Sant. Zeppelinaren Heidenburg var fylld med gasen helium.
3: Åh. Falskt.
2: Falskt. Och sista, den röda delen på en kompassnål pekar mot norr.
3: Ja, det var det där. Sant.
2: Sant, sant. Ser vi där.
0: Tack för det, Maja. Då ska vi vinka in Lailis igen. 5 påståenden.
2: Ja.
0: Hej Laila.
4: Yes.
2: Lailis.
4: Yes.
2: Bikupor har ju vanligtvis en drottning. Men det finns bikupor som där samhället styrs av en bikonung.
1: Falskt.
2: Ja, det här är falskt. Det finns ingen bikonung. Det är en bidrottning.
1: Absolut.
2: Som styr och ställer. Crème Nino är det franska namnet på grön ärtsoppa.
1: Falskt.
2: Det är sant. Det här är en grön ärtsoppa med torr champagne i.
1: Oj.
2: Ja, väldigt gott. Tore Wretmans favoritsoppa.
0: Jaså.
2: Ska det ha varit.
0: Ja, husmansfaderns...
2: Ja.
0: Husmanskostens fader.
2: Ja, det var väl han som skapade Skagen Toast.
0: Ja, just det.
1: Nej, men hörni, bäst i vissra. Nu har ni snackat.
0: Ja, förlåt.
2: Ja, förlåt.
0: Har vi någonting mer vi vill säga om Tore Wretman? Nej, vi klarar det.
2: Nej, vi går vidare. Fogsvans är ett trekantigt ben i kroppen som är beläget vid ryggradens slut.
1: Vänta, vad fasen? Nu blandar jag ihop allting. Vänta, det är... Nej, falskt.
2: Ja, det här är falskt. Mm. Fogsvans är ju en vanlig typ av såg.
1: Ja, just det.
0: Exakt.
2: Ja. Zeppelinaren, Heidenburg, var fylld med gasen helium.
0: Nej, titta inte på mig.

0: Wickholm.
1: Mm, men det här gör att det står 3-3. Mm. Ni fortsätter att beta av utslagsfrågor. Då ska vi se. Hur många... Nej, vänta. Vem ska börja svara? Det är Maja som får börja svara.
2: Ja, igår vann Sverige.
1: Precis. Och därför, Maja, så vill jag ha svar på frågan. Hur många spindelarter finns det i Sverige?
3: Oj, hjälp.
2: Mm.
1: Dra till med något. Det här är inget man behöver kunna.
3: Ja. 2500.
0: Mm. Hur många sa du?
2: Spindelsorter.
1: Ja, spindelarter.
0: 2500 i Sverige.
1: Mm. Ja, är det fler eller färre?
0: Färre.
1: Ja, det är färre. Det är 735 spindelarter som finns i Sverige.
2: Så pass ändå.
1: I runda slängar. Så det betyder att Laila och Morgonsot tar hem dig.
2: Ja! Segeln går till Morgonsogänget. 400 kronor från Triss som du får göra vad du vill med.
0: Jag lägger i potten.
2: Ja, ja, Maja, det blev inga stolar idag.
3: Nej, då, men det var så roligt ändå.
2: Ja, ja. Hälsa Smedjebacken. Ha det bra idag.
3: Ja, tack detsamma du. Hej då.
2: Och så är det en pinne på Morgonsogänget. Imorgon då har vi vår vän Markolio här. Då är det han som tävlar, minsann. Ja. Och här är ett gäng brittiska killar. De är väldigt många i det här bandet. 7-8 stycken är de.
0: Ja, just det.
2: Ja, det

0: killarna i December 10, Us Against the World. Och det är ju någonting bekant med den här låten. Mm-mm. Den påminner ju väldigt mycket om, nu ska vi se, om den här gamla 80-talaren. Är det verkligen samma låt? Det här är Cutting Crew, I Just Died In Your Arms.
1: Ja.
0: Mm. Man får låna.
1: Ja, det får man. Men ja, jag tror säkert de betalar en del procent för det också.
0: Det skulle jag tro. Det är ju han, vad heter han? Simon, va? Simons grabbar.
1: Ja, precis. Simon Cowell.
0: Mm, just det, från Idol. Han skapade ju även One Direction en gång i tiden.
1: Ja.
0: Kvart i nio är klockan. Idag vill jag bara säga till alla i alla fikarum runt om i landet. Håll sams.
1: Mm.
0: Idag kommer ju valet att avgöras.
1: Ja.
0: Någon kommer att vara lite ledsen, någon kommer att vara lite glad.
2: Ja, det är de sista rösterna som ska räknas idag.
0: Idag kommer Marbella-svenskarnas röster också.
2: Ja, exakt. Mm. Och det beräknas vara klart runt lunch. Sen får man ju se hur mycket efterarbete det kan vara. Det kan ju vara ett par dagar till innan det faktiskt fastställs. Men vi kommer ju veta ganska bra idag hur det slutar.
0: Ja. Då tar vi och bygger broar och kanske...

0: ta en liten grogg ihop eller en rök fredspipa. Då behöver
1: vi bygga väldigt mycket broar, för just nu så är de där broarna jävligt trasiga.
2: Ja, ja, ta och sjung den här, ju mer vi är tillsammans.
0: We shall overcome.
2: Ja, det kanske ja. Är något.
0: Om en liten stund ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan också. Häng med oss.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan man räkna med mulet väder i de norra delarna av Norrland och i sydväst. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder men också en del sol. Temperatur från 7 grader i norr till 16 grader i söder.
2: Hej, där är Erik Myhlund och imorgon är det dags för fredagsbubbel. En ganska udda figur dyker upp, nämligen dockan Tord. Vi ska...
3: Bubbla bubbel.
2: Ja, det ska vi göra. Imorgon från 14.
4: Riksmorgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: perfekt start på torsdagen. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Imorgon kommer Benjamin Ingrosso på besök.
1: Vi
0: är så laddade. Jag tror vi ska fira med lite Benjamin om en stund.
1: Det är klart vi ska.
0: Och strax den kinesiska almanackan.

0: Sverige. God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Mm. Har vi sagt att vi kan vinna pris på radiogalan?
1: Ja, det är ju galernas tid nu.
0: Den 20 oktober på Dramaten i Stockholm så ska Radioakademin dela ut en massa guldöron.
1: Ja, tycker jag är kul att det är öron just för radio. Men vi kan vinna pris, årets radiokanal.
0: Stort.
1: Ja, och sen är ju du nominerad som årets programledare, Roger.
0: Till och med det.
1: Ja, och Laila också.
0: Ja, så att gå in och tyck till om svensk radio, guldörat.se. Finns en länk också på Riksmorgonsos Instagram.
2: Stämmer.
0: Stort tack för ditt stöd, säger vi. Vi blir så glada om vi vinner pris den 20 oktober. Själv så igår, jag hade en spännande dag. Jag kände mig lite grann som Superman. Eller jourhavande medmänniska. Först så tog jag en promenad, lång promenad, med en kompis som har haft det lite tufft. Och sen var jag på väg hem själv, passerar Långholmen här i Stockholm. Då ser jag en äldre kvinna ligga på marken och vid sin permobil. Och hunden satt och tittade också på henne, hennes hund. Så jag rusar fram där och ska försöka liksom bära upp henne. Och det var inte det lättaste. Kan det vara så att hon hade smuttat lite på någonting också? Och då hade hon liksom bara en liten kjol på sig. Och den åker upp. Ja, och hon hade ingenting under kjolen, så att säga.
2: Va?
0: Och där står jag och liksom bär henne och ska försöka placera henne i permobilen. Det var jobbigt.
1: Nej, men alltså, och så hennes värdighet tänker man på också där.
0: Verkligen,
1: och
0: Fabian.
1: Försöka hjälpa till.
2: Det var ganska länge sedan du såg något sånt. Var det som du minns det, så att säga?
0: Det var på många plan var det en otäck upplevelse. Men jag hoppas att det gick bra för den här kvinnan. Och att de fick på sig underkläder.
1: Kläder
0: sen. Ja, verkligen.
1: Och kom hem.
0: Ja, och att hunden har det bra. Så det var min dag. En liten stjärna i himlen kan väl få
1: det.
2: En applåd kan jag få.
0: Tack. Och du då, Lotta, du är fortfarande gräsänka.
1: Jag är gräsänka. Skulle jag ha det stora nöjet att åka och handla igår. Och då kände jag mig lurad. Jag skulle köpa faktiskt Coca-Cola. Sån här Zero. Då är det någon på Coca-Cola som verkar ha fått en stroke. För jag kom hem med fel sort. Då visade det sig att de har gjort om burkarna.
0: Ja, jag har sett det också.
1: Ja, för förut var ju Zero-varianten någon svart variant. Så att det verkligen syntes att de här två är olika. Nu är båda lika röda med vit text.
0: Ja, håller upp en bild där. Ja, de ser exakt likadana ut.
1: Ja, och så är det bara texten på olika ledder. Ja, men hur ska man veta det?
0: Tips till Coca-Cola, ring till Arla. För de är väldigt noga. Grönt betyder mellanmjölk. Ja. Röd betyder vanlig mjölk.
1: Jättebra. Färgerna har stor genomslag.
0: Nej, men de kan det där, mjölklobbyn. De är duktiga.
1: Men här är någon som inte har tänkt.
0: Någon har inte tänkt på Coca-Cola. Och Fabian, vår sociala mediekille, och även Alexander, vår producent. Era flickvänner har ju så att säga funnit varann. Och igår så var de på spa. Ett sånt här plingplong-spa ute på i Nacka.
2: Vad är ett plingplong-spa?
0: Men det är så här japansk musik och man får inte ha sprit med sig in vid poolen.
1: Och inga mobiler.
0: Jag blir alltid lika besviken när jag är där. Men hur känns det att de umgås, Fabian?
2: Igår var det faktiskt läskigt på riktigt, för att de åkte dit för lunch och låste in sina telefoner. Vilket gör att ingen av dem svarade. Min svarade vid 22:30 på kvällen.
3: Ja, min med.
2: Och då har man ju typ redan somnat. Och jag tänkte ju bara, nu har det hänt något. För jag har liksom, så här tyst har det aldrig varit från någon kvinna i världshistorien.
0: Men de lever ju med er två, så de hade väl en del att gå igenom, antar jag. Så att idag kommer ni att bli uppläxade. Idag har de pratat ihop sig.
2: Det var nog någon sån utvärderingskonferens de har varit på. Och vi kommer nog få en del, jag skulle säga tips, som Hedda kallar det. Uppmuntran.
0: Vi kan väl säga det också att även min make Jonas har ju varit med någon gång och hängt med Klara och Hedda. Och då kallar de det för anhörigträff. Är det så här på alla arbetsplatser? Men förlåt, Viktor, din Viktor har inte blivit inbjuden än.
1: Nej, inte än.
0: Nej, det är nog bara en tidsfråga.
1: Ja, jag är glad för det.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: här är Riks Morgonzoo med Macklemore.
1: Min nya favoritartist.
0: Han hoppade ju av, nej, fick han sparken va?
1: Ja, han fick sparken.
0: Han fick sparken, ja, från Ed Sheerans turné häromdagen.
1: Ja.
0: Och Ed Sheeran har ju hamnat
1: i blåsväder.
0: Lite grann i blåsväder just, ja, nu.
1: Men ja, jag är så tacksam för att de andra hoppade av också, de andra förbanden. Och Ed Sheerans eget band också i solidaritet, ja, med honom.
0: Ja, det här är en rörig historia. Ja.
2: Men det är ju inte Ed Sheeran som ska ha tagit beslutet, säger han, eller? Själv, utan han säger att det är arrangören, ja, som, ja, har tagit det beslutet. Ja.
1: Men det folk är irriterade på, det är att han vill inte välja sida, men ändå blir det på något sätt, ja, att man blir tvingad till att välja,
0: förlåt,
1: sida.
0: Är inte det där lite grann som kändisar som hamnar hos Skatteverket och blir granskade? Jag har ingen aning om det här. Utan, och så hänger de alltid ut sin revisor.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Hörrni, fortsättning följer. Jag tror att vi behöver några goda råd nu från den kinesiska almanackan.
1: Ja.
0: Och nu har jag glömt den här borta.
1: Nej, men jag kan ju underhålla så länge.
0: Ja,
1: nej, men nu är jag tillbaka. Det var snabb underhållning.
0: Idag, Laila, så ska du bjuda din älskade på middag.
1: Ja.
0: Och även vin och skaldjur, står det.
1: Ja, kanske ska hitta någon först.
0: Men... Det är också en lyckobringande dag för spel.
1: Ja.
0: Och du ska handla så lite som möjligt. Köp i synnerhet inte kläder eller skor.
1: Nej, det, nej, ska vi inte göra.
0: Då tänker vi på det idag.
1: Japp.
0: Alldeles strax så kör vi lite ordjakt igen. 10 000 kronor ligger i potten varje morgon. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Då börjar vi med att Europas mest jagade man, foxtrottoppen Ali Namdar, har gripits i Marocko. 21-åringen har varit internationellt efterlyst av Europol och han ses som en av de våldsdrivande personerna i det kriminella nätverket. Namdar misstänks för totalt 18 brott i Sverige. Och Konsumentverket och Kemikalieinspektionen varnar nu för de populära leksakerna Squishies. Bränn- och frätskador har rapporterats både i Sverige och utomlands efter en ny trend på TikTok där de här mjuka klämleksakerna värms i mikrovågsugnen. Myndigheterna varnar nu från att värma de här leksakerna och man varnar också för innehållet om leksakerna går sönder. Men vi ska avsluta med Isabella Löwengrip, för hon blev ju nyligen singel, men hon har dejtat under sommaren och nu ska hon tydligen ha fått upp intresset för en ny man. Enligt Isabella så är hon väldigt attraherad av en man som hon kallar för en riktig alfaman, som hon säger domderar henne med vad de ska göra och vart de ska resa. Än så länge så ska Isabella och den här killen bara vara på dejtingstadiet, men Isabella säger att hon gärna vill att de ska bli mer än så.
1: Oj.
0: Jag tror hon var på Rockbjörnskalan igår.
1: Ja, det var.
0: Ja, såg du henne och,
1: nej, jag såg
0: och den här alfahannen?
1: Nej, jag gjorde inte det faktiskt.
0: Han fick inte följa med igår. Nej. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: Torsdag morgon, det här är Riksmorgon, så vi har kastat oss in i en ny timme. Och vad är det vi gör varje morgon vid 7:30? Jo, då tävlar vi. Vi kör ju lite ordjakt.
1: Ja, det gör vi.
0: 10 000 spänn kan du vinna. Vem var det vi hade med oss idag, Lotta?
2: Det var Vilma från Helsingborg.
0: Ja, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Hej Vilma, som är på jobbet redan nu.
3: Nej, jag är på väg till jobbet.
0: På väg till jobbet, ja. Vad jobbar du med?
3: Jag jobbar på ett lager.
0: Ja. Och kör du truck?
3: Ja.
2: Roligt. Är det så kul som man tror att det är?
3: Ja, det tycker jag ändå.
0: Ja, det ser skoj ut.
2: Ja.
0: 10 000 spänn kan det bli nu, Vilma.
2: Ja. Du ska svara på 10 frågor. Du kommer få 30 sekunder på dig och så ska alla svaren börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, då säger du pass.
3: Ja.
0: Idag testar vi bokstaven B. B som i busfrö.
3: Ja.
0: Och Alexander, vår producent, han gnuggar sömnen ur ögonen och håller koll på poängen här.
4: Ja, nu är jag med.
0: Bra. Upp på tå nu.
4: Ja.
0: Och det gäller dig också, Vilma.
3: Ja,
2: kom igen nu.
0: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
2: Ett förnamn.
3: Bant.
2: En stad.
3: Brås.
2: En insekt.
3: Pass.
2: Ett yrke.
3: Pass.
2: Ett landskap.
3: Pass.
2: Ett hockeylag.
3: Pass.
2: En färg.
3: Brun.
2: En låttitel.
3: Ja,
0: och för en liten stund sedan så tittade vi på varandra här i studion och så sa vi, idag tror vi att det går en 10 000. Den här är ganska enkel.
3: Det var svårt.
0: Men det är tidigt fortfarande, Vilma.
2: Ja, och börjar man få passjukan, då är det kört.
0: Ja. Alexander,
4: 3 poäng.
3: Det var lite svårt.
0: Det blev 300 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Bra jobbat ändå, Vilma. Ha en fantastisk torsdag nu.
3: Tack så mycket, detsamma.
0: Kör försiktigt med gaffeltrucken.
2: Ja,
3: ska jag göra.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, vad var det som hände egentligen under inspelningarna av Elitstyrkans hemligheter? Klara Hammarström.
1: Ja.
0: Hon hoppade av plötsligt efter att ha pratat om ett YouTube-klipp med sina vänner där.
2: Kollegor eller vänner där, precis.
1: Ja, precis.
2: Det blev lite bråk.
1: Ja. Ja, vad det här YouTube-klippet var döpt efter, och det var då ett ord i det namnet som fick andra deltagare att reagera.
0: Ajajaj.
1: Och det här har ju blivit en diskussion nu.
0: Ja, ja.
2: Så hon hoppade av. Ni vet att jag fick ett telefonsamtal och ett erbjudande om att vara med i Elitstyrkan.
0: Är det sant?
2: Alltså jag skrattade så jag grät. Har du ringt rätt person verkligen? För jag skulle aldrig göra det. Alltså det är liksom...
0: Men jag skulle vilja se dig där.
2: Tror jag det.
0: Eller
2: jag
0: över den här seglingen över Atlanten.
2: Nej, gud. Jag skulle hänga över relingen och kräkas med klackarna i vädret.
0: Jag skulle nog också stryka med faktiskt. Hörrni, om en liten stund så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Har vi några planer annars för den här torsdagen, Laila?
2: Den är fullspäckad med bus. Jobba lite, sen ska jag på en intervju också.
0: Ska du bli intervjuad idag?
2: Ja, ja. Expressen till och med.
0: Till och med det. Själv så ska jag på en liten lunch idag, en liten business lunch.
2: Ja, vad trevligt.
0: Ja, så vi får se om jag kommer imorgon. Och du då, Lotta?
1: Gud, ni har så glassiga liv. Ja, det största som händer för mig är att jag ska laga en köttfärssås idag.
2: Nej, men det är glassigt för våra småbarnsföräldrar.
1: Ja, men jag är så sugen på köttfärssås.
0: Glöm inte creme fraiche.
1: Nej, du, det ska vara mycket fett.
2: Fråga Benjamin om det.
0: Benjamin Ingrosso, ja, han kommer imorgon. Då ska vi få svar på den stora creme fraiche-frågan.
1: Ja, men nu är inte jag italienare, så jag får ha hur mycket flott jag vill i min köttfärssås.
0: Så är det. Och alldeles strax, våra nya favoriter från USA kommer de. Temper City. Det här är nog den mest önskade låten just nu faktiskt. Self-aware på ingång. Häng med oss.
3: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Det är nästan helg.
2: Ja, vi är på väg in i torsdagsförmiddagen. Det är jag som är Roger.
3: Det är jag som är Laila.
2: Imorgon är det fredag. Full fart mot helgen. Då har vi vår morgonsåkompis Markolio med oss. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Och här är våra nya favoriter. De är så bra, de här grabbarna. Temper City.

0: Chainsmokers tillsammans med Chris Martin från Coldplay i Riksmorgon Zoo. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om en stund. Och imorgon klockan 7, då ska vi ringa upp ännu en vinnare som ska få ta med sig en vän ut i Europa.
1: Mm, just det.
0: Uppleva en härlig storstad någonstans ut i Europa. Vad är det man ska göra, Laila, för att vara med?
1: Man ska gå in på riksfn.se och anmäla sig där och skriva en motivering varför man vill åka iväg eller varför man vill skicka någon kompis.
0: Just det. Och som sagt, det strömmar in motiveringar. Det ska gärna vara ett sånt här ögonblick som förändrade livet.
1: Exakt. Lite grann.
0: In och anmäl dig på riksfn.se. Sista chansen imorgon faktiskt. Här är Jay Smith tillsammans med Ingrid.

0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Då har vi vår vän Markolio här som vanligt. Och om du vill höra dagens Rix Morgonzoo igen, hur gör du då?
1: Ja, men då finns vi i poddformat. Det är bara att ladda ner Rix FM-appen och lyssna på oss.
0: Och vilken
1: där
0: otrolig podd vi har idag.
1: Herregud.
2: Det är en rosa podd idag. Vi har haft Elin Ek här, hon som var Grynet.
0: Älskar Grynet.
2: Ja, och hon ska göra comeback.
0: Ja.
1: Just det.
2: Mm. Och sen har vi fått rapport från Rockbjörnen också. Mm. Med vår flygande reporter, Laila Bagge. Mm.
0: Just det.
2: Ja, du.
0: Ja, som sagt, det är bara ladda ner Rix FM-appen. Där hittar du oss och vår podd. 45 minuter musik nonstop var det. Det blir lite The Weeknd om en stund. Och först ut, tyska stjärnskottet Leoni. Häng med oss.
3: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
4: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
3: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
4: Åh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
3: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.

0: här är Riksmorgon Zoom med The Weeknd. Och glöm aldrig att det är en svensk man som spelar saxofon i den här låten.
1: Ja, det är det, faktiskt. Han var så stolt över det.
0: Han var väldigt stolt över det. Jag vet inte när vi träffade honom. Han var här uppe i studion med någon.
1: Ja, det var han.
0: Med någon artist.
1: Jag kommer inte ihåg med vem.
0: Det är jag som spelar saxofon i The Weeknds låt, sa han.
1: Han tog över hela den intervjun.
0: Ja, det gjorde
1: vi. Kommer inte ens ihåg vilken artist han var som han var med, men vi kommer ihåg honom.
0: Nej, det var ju lite pinsamt kanske. Ha en fantastisk torsdag, säger vi. Imorgon kommer Benjamin Ingrosso. Då är det världspremiär för hans nya låt.
1: Ja, så kul.
0: Har du fått tjuvlyssna på den eller?
1: Nej, jag har inte gjort det. Det skrivs mycket i familjechatten. Jag är med i Wahlgrens familjechatt. Så han har ju gått in och skrivit där att man ska liksom stöd, supportlyssna och allt möjligt. Så att vi får ju väldigt mycket instruktioner där.
0: Ja, ja. Ja, vi utgår från att den är bra.
1: Ja.
0: Som sagt, han dyker upp imorgon. Och Ola Lustig, han med slipsen. Han är på väg in i studion alldeles strax. Här är Jennifer Lopez på Riksdag 5. Vi underhåller Sverige. Don't

0: Morgon morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgon Zoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: bara kyssas i regnet. Jag bryr mig inte om att jag blir våt. Beställer hem en taxi från sängen.
1: Radion spelar våran låt.

härligt va? Nu har vi en helt toppen torsdag framför oss. Det är Rix FM som är med dig på jobbet. Låt radio stå på. Och här är Felicia, Me Without You. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är jag som är Ola Lustig. Nu kör vi torsdag.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Veckans hitvarning, nytt popband från Kalifornien, Cat's Eye med Animal, kommer lite senare under förmiddagen. Det här är Rymdpojken, pop från Borås. Den bästa tiden väntar på dig.

0: Jobbet är Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det Smash Into Pieces, Kygo och Hanna Färm.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Sveriges nya Pixbos partyprinsessa. Bra svensk pop. Det här är Rix FM Toppen torsdag med Uggla Lustig. Och vi ska tävla nu i Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Vill du vara med och tävla? Ring 90 212. Det är 1000 spänn i prispotten.

0: Sveriges snabbaste frågesport. Yes, det är tänkt snabbt såklart. Tillsammans med Venor gör vi den här tävlingen. Ola är det som ställer frågorna till Kristina från Lerum. Hej.
1: Hej.
0: Sitter här på hemmakontoret och lyssnar på Rix FM.
1: Alltid.
0: Får du något gjort då?
1: Det är den bästa sällskapet. Ja, men jag kan inte ha det tyst för då blir jag inte så effektiv.
0: Ja, men toppen. Kul att jag får vara ditt sällskap.

0: Ja, fel svar fick vi tyvärr från Lerum. I tänk snabbt, men vi går ju raskt vidare till lunchklockan. Här kan man ju inte misslyckas. Jag plingar, du ringer 90212 och så vinner du en hel veckas luncher. Och vi ska också dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Är du med nu då? Jag plingar och du ringer 90212. Alla vill vara med och vinna en hel veckas luncher. Lunchklockan plingar nu. Vi hörs på 90212 nu. Lycka till. Det här är klassiker med Anastasia.

0: Bra fart på telefonerna idag. Det plingar och det rings. 9212 är alltid numret till lunchklockan. Och Ola Lustig på Rix FM. Nu ska vi kolla tolvan här. Vem har vi där då?
1: Marie.
0: Det är Marie.
1: Från Laholm.
0: I växeln! Från Laholm. Underbart! Laholmsbukten, det är min favoritbukt.
1: Ja, den är bra.
0: Laholm säger du, då skulle jag säga att Circle K, din närmsta, det är nästan Båstad, va?
1: Ja, det kan nog stämma.
0: Du har vunnit en hel veckas luncher på Circle K, grattis.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Har ni lite härligt väder idag, eller?
1: Ja, det är sol och ganska varmt.
0: En fin tidig höstdag i Laholm, det låter ju toppen ju.
1: Absolut.
0: Hoppas det ska smaka då. Och du, Marie, tack för att du lyssnar på Rix FM.
1: Tack själv, jättebra.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

från Halmstad, Jubel! Mitt i 45 minuter musik nonstop, alla Holm är nära, som vann lunchklockan. Vi kör imorgon igen och det här är Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Snärtig ny pop från Kalifornien. Cat's Eye, Animal. Det är veckans hitvarning, den kommer efter lunch. Det här, det är Petra Marklund på Rix FM.

0: Vi fyller toppen torsdag med bäst musik just nu. Dan går ju fortare då. Det blir Amy McDonald, klassiker This is the life om ett par minuter. Fanny Avon också och Sara Larsson.
1: Triss presenterar Tur och retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Man vill klä sig i tweed och ta en pint och ha en hund när man hör den här låten, tycker jag. Vi är på väg mot lunchen. Hoppas hon har smart och ser fram emot i lunchlådan. Det är jag som är Ola Lustig. Jag har köttfärsbiffar med tzatziki. Ingen potatis. Nej då. Ska slimmas. Går sådär, men ändå.

0: morse så var det dags för vår egen göteborgare Fabian att bjuda på en spännande fundering igen.
1: Tänk er då att när mobiltelefonerna kom, när de var nya, innan dess så hade nog ingen bett om ursäkt för att de kör in i en tunnel. Den meningen kommer med telefonen. Är det helt sjukt?
0: Och imorgon är vi tillbaka, då är det världspremiär för Benjamin Ingrossos nya singel. Och så kommer Markoolio.
2: Hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

Fantastisk låt, Panja Von. Tiden läker alla sår. Här på Rix FM och total dominans på rockbjörnen igår för Sara Larsson. Välförtjänt. Tre björnar fick mamma Agneta ta emot på scenen. Här är Sara med Shakira.

0: du, det gick snabbt. Nu är vi halvvägs klara med toppen torsdagen, veckans näst bästa arbetsdag, och äntligen framme vid lunchen som vi fyller med ny musik. Stella Lefty i Boston om ett par minuter och Jacqueline Woman och senaste nytt.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Här är Riksa 5, nu blir det senaste nytt.
1: En 18-årig man från Umeå döms för ett 70-tal brott kopplade till våldsbejakade online-nätverket 764. Han döms till 10 år och 6 månaders fängelse, meddelar Umeå tingsrätt. Om Tidöpartierna förlorar valet väntas Jimmy Åkesson ta en paus från arbetet som partiledare för Sverigedemokraterna. Och det vittnar fler inom partiet om enligt TV4s källor. Efter att Vita huset använt Sara Larssons låt Midnight Sun i ett TikTok-klipp om migrationsutvisningar så svarar nu världsstjärnan med en egen video på plattformen. Hon säger bland annat att hon blir ledsen och att hennes hjärta är tungt.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye, Animal.
1: Banger! Otrolig låt. Kommer efter lunch. Veckans hitvarning med Cat's Eye. Det här är ny musik från Stella Lefty, Boston.

0: om ett par minuter och det är min absoluta favorit just nu. Det blir Jack Style också, Turn the Lights Off och Shaboozy. Vi är mitt i lunchen på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det är två och en halv herrar i Riksmorgonstudion oftast kan man säga. Och de två helherrarna, deras flickvänner har börjat umgås lite för nära nu. Och det här har skapat problem.
1: Fabian, vår sociala mediekille, och även Alexander, vår producent. Era flickvänner har ju så att säga funnit varann. Och igår så var de på spa. Hur känns det att de umgås, Fabian?
2: Igår var det faktiskt läskigt på riktigt. För att de åkte dit för lunch och låste in sina telefoner. Och vilket gjorde att ingen av dem svarade. Min svarade vid 22:30 på kvällen.
3: Ja, min med.
2: Och jag tänkte ju bara, nu har det hänt något. För jag har liksom, så här tyst har aldrig varit från någon kvinna i en världshistorien.
1: Men de lever ju med er två, så de hade väl en del att gå igenom, antar jag.
4: Det verkar...
1: Så att idag kommer ni att bli uppläxade.
3: Domen.
1: Idag har de pratat ihop sig.
2: Ja, det var nog någon sån utvärderingskonferens de har varit på. Och vi kommer nog få en del, jag skulle säga tips, som Hedda kallar det. Uppmuntran.
1: Vi kan väl säga det också att även min make Jonas har ju varit med någon gång och hängt med Klara och Hedda. Och då kallar de det för anhörigträff. Ja, är det så här på alla arbetsplatser? Men förlåt, Viktor, din Viktor har inte blivit inbjuden än.
5: Nej, inte än.
1: Nej, det är nog bara en tidsfråga.
5: Ja, jag är glad för det.
6: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

härligt vi har det tillsammans. Det är toppen torsdag, veckans näst bästa arbetsdag är halvvägs klar och det är full fart mot fredagen känns det som. Och vi är mitt i lunchen. Det här är 18s You Got The Look. Rösta på dem på Sveriges dagliga topplista. Rikstopp 6 klockan 6. Röstningen hittar du på riksfm.se.

0: Det är bara 10 minuter kvar nu, så ska vi tävla i drömresan. Och så blir det 45 minuter musik nonstop med Temper City, först ut Self Aware. Det här är Rix FM.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan, så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se, så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: en göteborgare Fabian och bjuda på en spännande fundering igen.
1: Tänk er då att när mobiltelefonerna kom, när de var nya, innan dess så hade nog ingen bett om ursäkt för att de kör in i en tunnel. Den meningen kommer med telefonen. Är det helt sjukt?
0: Och imorgon är vi tillbaka, då är det världspremiär för Benjamin Ingrossos nya singel. Och så kommer Markoolio.
2: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: tävla i drömresan och vinna 1000 spänn och stoppa rätt ner i reskassan. Du bestämmer resmålet. Jag bestämmer frågorna. Vi hörs på 90-212.
1: På en bro i Paris finns ett glas med ditt namn bredvid mig. Vem är hur modigt det är nu för
0: 90-212. Nu tävlar vi!

0: Bass System, Felicia på Rix FM. Glad toppen torsdag på dig. Och nu ska vi tävla i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar från Tyringe i Skåne, Errol, tjena.
2: Tjena.
0: Inte döpt efter Errol Flynn.
2: Nej.
0: Men fint namn.
2: Tack så mycket.
0: Vad har ni för väder i Skåne idag?
2: Det är varmt.
0: Nice. Och vi ska ju till ett ännu varmare ställe, Thailand.
2: Yes.
0: Drömresa för dig, du har inte varit där.
2: Nej.
0: Då är det extra kul att se något för första gången. Vi börjar med första frågan. Ja eller nej, stämmer det att förra kungen hette Bumbiboll?
2: Ja.
0: Det är rätt. Han hette det, Bumbiboll. Bra namn, nästan lika bra som Errol. Och Thailand är fullt av öar. Kan du säga en ö i Thailand? Snabbt.
2: Koh Lanta.
0: Absolut, Koh Lanta går bra. Och så letar jag efter den legendariska filmen med Leonardo DiCaprio som utspelar sig på en hemlig strand i Thailand. Vad heter filmen?
2: The Beach.
0: Visst, det är den otrolig. Jag brukar se den en gång om året. Man blir alltid sugen på att åka till Thailand. Och det här betyder ju, Errol, 3 rätt för dig. Du vinner 1000 spänn från TUI.
2: Yes.
0: Rätt ner i reskassan. Och så får du ha en fin toppen torsdag i Tyringe.
2: Tack så jättemycket.

Full pott för Tyringe i drömresan. Tack för alla samtal. Tävlingen är avslutad. Nu fortsätter vi med 45 minuter musik nonstop. Queen of Bromölla, Sanna Nilsson om ett par minuter. Och Huntrex med Golden. Och det här är Jay Smith med Ingrid. Maybe

Trix med Golden. Det här är Rix FM på jobbet. Vi fyller din toppen torsdag med bäst musik just nu. Nu ska vi direkt till Bromölla. Här är Sanna Nilssons nya What Love Is.

0: Ah, nu är de klara. De har räknat färdigt alla röster. Göteborg var sist.
1: Såklart.
0: Mer om det här i senaste nytt här på Rix FM om ett par minuter. Och så ska det bli streamingtips och Sara Larsson.
2: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
3: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
2: Ja, det är det. Fredag betyder att vår morgonsåkompis Markolio är här. Vi har en obehaglig liten överraskning till Marco imorgon. Och så kommer härliga Benjamin Ingrosso hit. Världspremiär för hans nya singel. Klockan 7:15 imorgon bitti. Häng med oss varje morgon i Rix Morgonso.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
5: Rix.

0: här är Riksa 5. Nu blir det senaste nytt.
1: Nu är alla riksdagsröster räknade efter att uppsamlingsdistriktet i Göteborg blev klart. Enligt valmyndigheten så väntas ett slutgiltigt valresultat fastställas ungefär en vecka efter valdagen. Men enligt SVTs valprognos blir det 176 mandat till oppositionen och 173 till Tidöpartierna. En 18-årig man från Umeå döms för ett 70-tal brott kopplade till det våldsbejakade online-nätverket 764. Han döms till 10 år och 6 månaders fängelse. Och nu så är det klart vilka städer Melodifestivalen kommer till. Tävlingen inleds den 6 februari i Karlstad och det blir det nordligaste stoppet i Melloturnén.

0: från Tyskland, Leonie.
1: Det här är Rix FM på jobbet med Ola Lustig. Och vad ska vi kolla på tv ikväll då? Jag har några förslag.
2: Streamingtipset i samarbete med Viaplay och TV3.
0: Ja, det är ju torsdag, vilket betyder krimtorsdag. Börjar med Efterlyst klockan 8. Det är säsong 68 med Hasse Aro, Alla skurkars skräck, följt av Svenska fall med nya avsnitt, nya säsongen ikväll om liket i Lofssjön i Uppsala. Och sen avslutas krimtorsdag med I huvudet på en gärningsman om 30-åringen som bluffade till sig miljoner och levde i lyx. Krimtorsdag på Viaplay och TV3. Trevlig tittning. Nu blir det Avicii.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Cat's Eye, Animal. Veckans hitvarning, den kommer i eftermiddag. Och här är nya Us Against the World från brittiska pojkbandet December 10.

0: Och i morse så var det dags för vår egen göteborgare Fabian att bjuda på en spännande fundering igen.
1: Tänk er då att när mobiltelefonerna kom, när de var nya, innan dess så hade nog ingen bett om ursäkt för att de kör in i en tunnel. Den meningen kommer med till honom. Är det helt sjukt?
0: Och imorgon är vi tillbaka, då är det världspremiär för Benjamin Ingrossos nya singel. Och så kommer Marcolio.
2: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Vi fyller din torsdag på jobbet med bäst musik just nu. Det är Ola Lustig som vinkar från studion där det alldeles strax ska bli 45 minuter musik nonstop. Och så kommer Erik Myrlund och drar igång Rix FM:s eftermiddag. Ladies and gentlemen.
1: 3 presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
4: Rix
1: FM.
4: Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
1: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, du är varmt välkommen. Jag ska ta hand om dig under hela eftermiddagen. Mycket glädje, mycket skratt och lite snackisar kring idag, vad det som har hänt senaste timmarna. Men just nu 45 minuter musik nonstop, så höjer vi volymen.

Från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Idag släpptes ju Melodifestivalorterna apropå Loreen. Det har varit inget besök i Norrland i år. Fy skämmes tycker jag. 45 minuter musik, nonstop fortsätter med Hanna Färm. Det här är nära något så bra.

Är du en sån som när du beger dig ut i skogarna och orienterar eller vad du nu gör, att du vill ha lite bara ny musik i öronen, då vet du väl om att vi har en systerkanal som heter Rix FM Fresh. Fresh. Cat's Eye till exempel hör du där nu med låten Animal. Det är veckans hitvarning. Nu fortsätter 45 minuter musik nonstop.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Du är varmt välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Från en bra låt till en annan bra låt, här är Klara Hammarström med Gravity. Vi fortsätter 45 minuter musik nonstop.

0: glad över en sån låt där folk sjunger om vart de hänger sin hatt. Nu är det dags för Elin Tedingen att berätta lite i alla fall från vad som händer i nöjesminuten alldeles strax.
1: Absolut, vi ska prata om Melodifestivalen turnén som är spikad numera och om Sara Larssons urlackning på Trump.
0: Oj, smaskigt.
2: Det här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
3: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
2: Ja, det är det. Fredag betyder att vår morgonsåkompis Markolio är här. Vi har en obehaglig liten överraskning till Marco imorgon. Och så kommer härliga Benjamin Ingrosso hit. Världspremiär för hans nya singel. Klockan 7:15 imorgon bitti. Häng med oss varje morgon i Riksmorgonsåk.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
5: Riks.
6: Riks.
5: Riks.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, men du, varmt välkommen. Alldeles strax är det dags för Myrlunds nöjesminut, så att du vet vad du ska skvallra om när du träffar kollegor vid kaffemaskinen klockan tre. Först Kygo, Khaled och Griffin. Det här är Save My Love på Rix FM. Välkommen.

0: Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och Stockholm får besök.
1: Va? Men inte Norrland. Norrland.
0: Nej, ni blir utan slager i fest.
2: Boykott.
0: Mellochefen Anders Wisbacka beskriver turnén som ett färgsprakande kalas och säger att det känns fantastiskt att återvända till flera tidigare mellostäder. Du var sur, du ser ut.
1: Jag är besviken.
0: Ja, då har du lite samma energi som Sara Larsson. För att Vita huset har ju använt Sara Larssons låt Midnight Sun i ett TikTok-klipp om migrationsutvisningar. I videon syns hur amerikanska migrationsmyndigheten ICE griper människor samtidigt som Midnight Sun då spelas. Sara Larsson reagerar starkt och säger att hon blir ledsen och klippet känns avhumaniserande. Hon menar att det enda som skiljer henne ifrån människorna i videon är tur. Att hon föddes i Sverige och fick helt andra förutsättningar. Hon kritiserar också låtvalet och säger att Midnight Sun handlar om samhörighet mellan människor, naturen och universum. Medan videon istället skapar en klyfta mellan människor. Hon avslutar med att kalla Vita huset för jävla losers.
1: Dra åt fanders.
0: Både Mello och Ice.
1: Allt kan dra åt fanders idag. Här kommer en låt från Melodifestivalen förra året och såklart. Nej, inte den här låten, men Felicia.

0: Ja, och i morse så var det dags för vår egen göteborgare Fabian att bjuda på en spännande fundering igen.
1: Tänk er då att när mobiltelefonerna kom, när de var nya, innan dess så hade nog ingen bett om ursäkt för att de kör in i en tunnel. Den meningen kommer med telefonen. Är det helt sjukt?
0: Och imorgon är vi tillbaka, då är det världspremiär för Benjamin Ingrossos nya singel. Och så kommer Marcolio.
2: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Okej, det är ofta man läser om sådana här forskare som gjort något genombrott. Det är, du vet, man får höra så mycket som man blir lite mättad på det. Men nu har forskare faktiskt gjort något helt sensationellt. Bland det sjukaste på länge faktiskt, om du frågar mig. Och du ska få höra alldeles strax. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Moa Jonsson står redo att leverera de senaste rubrikerna.
1: Statsminister Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen. Och det efter att alla röster är räknade och oppositionen har en majoritet. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har publicerat ett segertal på sin Instagram. Nu vidtar Campus Manilla på Djurgården i Stockholm åtgärder efter att nazistiska nordiska motståndsrörelsen fått 4,7% av rösterna i skolvalet. Och det skriver Expressen. Och nu så är det klart vilka städer Melodifestivalen kommer till. Tävlingen inleds den 6 februari i Karlstad. Därefter blir det deltävlingar i Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Klockan är 2:02. Hur är du? Forskare, de har gjort någonting helt sinnessjukt. De har liksom tagit temperaturen på en Tyrannosaurus rex. Ja, en en sån som har varit utdöd i 67 miljoner år. Då har de alltså kemiska spår i tre fossilerade tänder visar att Tyrannosaurus rex hade en kroppstemperatur på omkring 36 grader. Alltså, det här kan vi ta fram. Vi kan ta fram temperaturen på något som har varit dött i 67 miljoner år. Men vi kan fortfarande inte få bort det här förbannade vattnet som kommer först när man ska ta senapen ur senapstuben. Vi måste prioritera om lite grann, tycker jag. Albin och Kristina Amparo nu. Det här är din soldat.

Från en gigantlåt, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, skriver av Max Martin. Ska vi till Max Martin-låt faktiskt. Och en till gigant, Ariana Grande, med en låt som låter som en breakup-låt, men egentligen också verkar handla om oss. Ja, det är mig. Fansen, medien, alla som har bestämt vem Ariana Grande ska vara. Släpptes i våras. Här kommer Hate That I Made You Love Me på Rix FM. Det här är bäst musik just nu.

Mr. Probs med Waves. Får se om han någon gång lämnar tillbaka regnjackan han lånade av mig under Rix FM-festival i Göteborg 2014. Jag tror inte det, då han inte bor i Sverige. Välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Jag är lite bitter idag. Det är det. Jag läste precis att Melodifestival, orterna är klara. Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping, Stockholm. Är det något Umeå? Är det något Luleå? Är det något Piteå? Är det något Hudik? Är det något Delsbo? Nej, ingenting. Och lite tråkigt tycker jag. Jag tycker det är lite tråkigt när Norrland inte är med. Och nu kanske det sitter någon stockholmare här och lyssnar på Rix FM och tänker, men vänta, sa Karlstad ligger väl i Norrland? Nej, det gör det inte. Karlstad ligger på samma breddgrad som Täby i norra Stockholm. Så att så är det. Lite sur. Jag hade tyckt att det hade varit roligt om man körde så här Melodifestivalen i Åre. Alltså hade det inte varit coolt att sitta i backen där eller på något fjäll. Och så hade man liksom kunnat, ja men du vet, byggt lite kåter och lite värme, så här, gjort det lite mysigt. Och så hade man kunnat sitta i backen och så hade man lagit upp en scen där nere. Det behöver inte vara så mycket lampor och skit, utan det bara har det liksom lite annorlunda. Det hade inte varit coolt. SVT, hör av er. Jag har idéer. Ella Tiritiello nu där, jag lovar. På Rix FM.

0: Jag ska bli lite seriös. Jag tror faktiskt att jag kan vara slut på den här shoppinghetsen som äger rum när folk sitter och scrollar på såna här sidor där man kan köpa paket kalsonger. Alltså 100 pack kalsonger för 40 spänn. Jag ska berätta om vad vi borde göra för att få en bra effekt på detta alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix FM.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i de norra delarna, söder över halvklart till mulet och från 0 grader i norr till 15 plus i söder. Och imorgon lite sol längst upp i norr, övrigt mest mulet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Nylund.
1: Vi måste få bort den här ultra fashion trenden när man hoppar för hur billigt som helst från andra sidan jorden. Jag har en idé, jag tänkte dela med mig.

Tänk om man hade samma märkning på prylar som för livsmedel. Jag tror det skulle hjälpa till en hel del. Alltså man sitter och scrollar efter riktigt så här billiga kläder och så tänker man först, åh, 700 pack med strumpor för 18 kronor. Fan vad bra, tänker man. Men sen när man börjar fundera lite på hur de fått ihop det, alltså det priset till det här antalet strumpor, så känner man att något är ju skumt. Och då hade det faktiskt varit bra med samma tydliga märkning som på ägg. Alltså, de här strumporna är framtagna av frigående barn inomhus. Ja, det är hårt va? Hemskt. Men det är ju faktiskt sanningen också. Så jag tror att det hade hjälpt att få slut på den här fast fashion-trenden om vi satte på sina labels, precis som äggpaketen gör. Att vi gör det också på de här förbannade fast fashion-företagen. Ja, det var en liten tanke jag hade. Jag var tvungen att få ur med den, kände jag. Det här är Rix FM. Stay

15.42, det är torsdag. Erik Myhlund heter jag, som håller i sällskap här på eftermiddagarna. Höga klackars dagar idag, det är ingenting som jag firar. Kanske du gör det, så stort grattis till dig. Nu ska vi få rymdpojken, det här är den bästa tiden.

0: I Riksmorgon så i morse så berättade två av herrarna i studion att deras flickvänner har blivit lite för nära vänner och det har börjat spilla över på grabbarna.
1: Fabian, vår sociala mediekille, och även Alexander, vår producent. Era flickvänner har ju så att säga funnit varann. Och igår så var de på spa. Hur känns det att de umgås, Fabian?
2: Igår var det faktiskt läskigt på riktigt, för att de åkte dit för lunch och låste in sina telefoner. Och vilket gör att ingen av dem svarade. Min svarade vid 22:30 på kvällen.
3: Ja, min med.
2: Och jag tänkte ju bara, nu har det hänt något. För jag har liksom, så här tyst har aldrig varit från någon kvinna i världshistorien.
1: Men de lever ju med er två, så de hade väl en del att gå igenom, antar jag.
3: Det verkar...
1: Så att idag kommer ni att bli uppläxade.
3: Domen.
1: Idag har de pratat ihop sig.
2: Ja, det var nog någon sån utvärderingskonferens de har varit på. Och vi kommer nog få en del, jag skulle säga tips, som Hedda kallar det. Uppmuntran.
1: Vi kan väl säga det också att även min make Jonas har ju varit med någon gång och hängt med Klara och Hedda. Och då kallar de det för anhörigträff.

0: Ja. Tycker jag det. Ja, är det så här på alla arbetsplatser? Ja. Men förlåt, Viktor, din Viktor har inte blivit inbjuden än.
1: Nej, inte än.
0: Nej, det är nog bara en tidsfråga.
1: Ja, jag är glad för det. Ja.
2: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Strax riksrubriken, men först riktiga och viktiga nyheter med Moa Jonsson.
1: Talmannen Andreas Norlén ska nu inleda processen att ta fram förslag till en ny statsminister, skriver riksdagen i ett pressmeddelande. Imorgon kommer han att samtala enskilt med företrädare för riksdagspartierna. En 18-årig man från Umeå döms för ett 70-tal brott kopplade till det våldsbejakade online-nätverket 764. Han döms till 10 år och 6 månaders fängelse. Irland kommer att bojkotta Eurovision Song Contest även nästa år, och det rapporterar flera medier. Landets public service-bolag motiverar beslutet med att dödandet i Gaza fortsätter.

Eftermiddagen på Rix FM och alltid vid den här tiden, då ser jag till att bjuda på Rix-rubriken. Många är det som fokuserar på de stora rubrikerna i tidningarna, men jag gillar de här lokala som inte når igenom mediebruset alla gånger. Vi har Sammy som har skickat denna via vår Instagram. I Allingsås tidning kunde man läsa om en arg lapp som lämnas på en bilruta där ägaren av bilen hade parkerat fel utanför en begravningsbyrå. Det stod: "Ni har parkerat framför vår utfart. Vi hoppas snart att få vara till er tjänst." Så, jag kan säga att jag läste den i morse två gånger, för jag fattade inte först vad jag har begravningsbyrå. Ja, okej. Okay. Lite morbid, men ändå. Skicka in din artikel om du har en sån inne på vår Instagram. Rix FM heter vi där. Det blir lite arena pop från Cole.

Har du tänkt på sluttexter, alltså eftertexterna efter en film? Att det är så jäkla många människor som ska stå med. Jag har tänkt på det här ganska mycket. Jag funderar på hur det skulle fungera i andra yrken. Och du ska få höra resultatet alldeles strax. Först Kygo, Carter Faith. Det här är That's When You Know. Mom.

0: Igår kväll låg jag kollade på Efter fem och i slutet av programmet och står ju liksom människor i bild som har varit med i bakgrunden. Jag vet inte varför det ska vara så. Precis som på biofilmer så är det liksom tacktal. Där fattar jag det mer. Men det är ju allt möjligt som har varit med. Alltså, liksom så här, ja.
1: Sluttexterna.
0: Sluttexterna. Mm. Tack min producent Andreas. Och då tänkte jag på, tänk om det var så på andra ställen. Alltså till exempel på bussen. Att när du är där fullt med folk och du vill bara kliva av. Men innan du kliver av och står där framför dörren och innan dörrarna öppnas så går det igång en liten skärm. En liten sluttext för resan. Ja. Och så kommer det upp ett text här. Chaufför Morgan Martinsson. Reparatör Inge Dahlqvist. Biljettkontrollanter Sara Westin och Tobbe Andersson. Arg och rökhostande medresenär Mats Inge Svensson. Tonåring som pratade på högtelefon. Högtalartelefon Hannes Grums. Och till slutet står det: inga djur kom till skada under den här färden. Och den här resan var baserad på verklig händelse. Och sen får man äntligen kliva av. Vad konstigt, funkar kanske inte på alla tillfällen att ha sluttexter. Där är Riksaffan.

0: Eftermiddagen på Riks FM. Jag tänker att varje generation kan vara lite så här. Man tänker att man aldrig ska bli konservativ, men man blir ju det till slut. Man tänker att det är liksom, det var bättre förr på fler och fler saker. Och även jag kommer ju vara så. Och det här har jag funderat mycket på. Jag tänkte dela med mig av ett potentiellt scenario för mig och min lilla dotter längre fram. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i de norra delarna, söder över halvklart till mulet och från 0° i norr till 15 plus i söder. Och imorgon lite sol längst upp i norr, i övrigt mest mulet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Varmt välkommen till denna torsdag eftermiddag. Jag är Erik Myrlund. Jag har ju en dotter och jag har börjat bli lite så här orolig på hur kommer jag bli när jag blir äldre? Alltså när hon är 15-20 år. Kommer jag bli lite konservativ, precis som vissa föräldrar kan bli när de blir äldre? Ja, jag ska dra ett exempel här alldeles strax. Får vi se vad du tycker. Först, Temple City, that is self-aware.

Alltså ju äldre jag blir så börjar jag oftare tänka det var bättre förr i vissa anseenden. Och jag tänker att när jag blir 80 år, kommer jag då få samma konservativa tänk som många 50- och 60-talister när de blev föräldrar gentemot min egna dotter som nu bara 1,5 år? Vad blir liksom framtidens motsvarighet till att man inte vill att ens dotter ska träffa en punkare? Typ, alltså den. Vissa vill ju inte det. Nej. Ingen jäkla punkare i mitt hus. Så. Och då började jag fundera lite grann. Kommer jag liksom att någon gång komma hem och så se att liksom min dotter sitter liksom en AI-robot och äter middag tillsammans. Och jag direkt har tag i AI-robot, skickar ut honom och säger: jag vill inte ha en AI-robot i mitt hus. Lät lite som Lennart Jäkel där i filmen Jägarna. Kalla mig inte AI-robot. Nej. Nej, men kommer jag bli så? Är det liksom, jag försöker spåna in lite i framtiden på vad mitt framtida dilemma kommer vara. För just nu vet jag inte. Ja, det var en liten tanke jag hade så här en torsdag eftermiddag. Nu, Sara Larsson och Shakira på Rix FM.

Välkommen till eftermiddagen på Rix FM. Tänkte bjuda på en utav mina favoritlåtar just nu. Det senaste från Olivia Rodrigo. Du vet väl om att inne på Rix FM Fresh appen så kan du höra ny musik hela tiden. Här är Drop Dead på Rix FM.

0: Drop Dead.
1: Rix FM, Olivia Rodrigo hörde vi där med Drop Dead. Otrolig låt, och nu är det någon som ringer här. Vi har inte uppmanat någon att ringa, men spontant brukar jag skita i de här, men jag tänker att vi tar med några svarare. Hallå, hallå!
2: Ja, men tjena. Hej, Yvonne heter jag.
1: Hej, Yvonne.
2: Jag ringer från radiostationen Pappa Rock i Umeå.
1: Ja, men hej. Vad har du på hjärtat?
2: Ja, alltså jag ringer runt och kollar läget med alla lokala företag här i stan. Hur de sköter sin marknadsföring.
1: Mm.
2: Och om ni kan hjälpa till med lite tips och tricks eller, ja.
1: När vi hör av oss i företag, eller?
2: Alltså, nu tror jag att jag har ringt fel nummer. Alltså, jag ska ringa Umeå plåtslageri.
1: Men vet du vart du har ringt?
2: Nej, jag har ingen aning. Jag bara jobbar på.
1: Det du har ringt till, som heter Rix FM.
2: Kör du live nu?
1: Ja.
2: Ja, men du, har det gott.
1: Ja, detsamma.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra, hej. 10 sekunder in i det här samtalet när jag insåg att hon hade ringt fel. Då bestämde jag mig för att skrota det samtalsämnet vi skulle ha här idag. Och istället tänkte att vi skulle prata om just det som hände precis. När trodde du som lyssnar att du pratade med en viss person men insåg halvvägs in i samtalet att det här är ju inte alls den människan? Eller när kramade du en person som det visade sig att, men jag känner ju inte den här personen, jag har ju sett den här i en tv-såpa. Ring in på 90 200.

0: Ja, med anledning av den personen som ringde in här till studion och trodde att hon hade ringt ett plåtslageri men hamnade i rikssänder radio, så tänkte att vi skulle prata om just när trodde du att du pratade med någon som du kände, men det visade sig vara en helt annan person, kanske en kändis eller något. Ring in på 90-212.
1: Det här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
2: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
1: Ja, det är det. Fredag betyder att vår morgonsåkompis Markolio är här. Vi har en obehaglig liten överraskning till Marco imorgon. Och så kommer härliga Benjamin Ingrosso hit. Världspremiär för hans nya singel. Klockan 7:15 imorgon bitti. Häng med oss varje morgon i Riksmorgonso.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här har vi Moa Jonsson.
1: Talmannen Andreas Norlén ska nu inleda processen att ta fram förslag till en ny statsminister, skriver riksdagen i ett pressmeddelande. Imorgon kommer han att samtala enskilt med företrädare för riksdagspartierna, men Magdalena Andersson väntas få uppdraget att försöka bilda regering. Två poliser åtalas för tjänstefel efter ett ingripande på en man i 70-årsåldern i Kalix förra året. Och det är enligt P4 Norrbotten. Poliserna ska ha använt elchocksvapen. Irland kommer att bojkotta Eurovision Song Contest även nästa år. Landets public service-bolag motiverar beslutet med att dödandet i Gaza fortsätter.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, när hälsade du på en person som du trodde att du kände? Kanske pratade en stund rent av och så visade det sig vara en person du inte alls kände. Ring in på 90 212.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på att prata om när det blir fel så här. Man träffar en person som man tror att man känner och så säger man hej, hej, hur är läget? Och så inser man halvvägs in att det här är ju en person jag inte alls känner, utan det kanske är en tv-kändis eller så är det någon man trodde att det var och så vidare, bara för att de var lik varandra. Vi har Gitta med oss från Bollnäs. Vad härligt att ha en hälsing med sig.
3: Eller hur?
2: Du berättar, när händer det här för dig?
3: Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det måste vara en 4-5 år sedan minst. Det var till Järvsö, jag skulle titta på baseballs och pistvakt. Mm. Och så stod jag i kön och drack min lilla öl, för man fick inte lämna området. Så han jag gick med, han kände ju allihopa där uppe och jag kände ingen. Men där kommer någon jag kände, tänkte jag säga heja. Och så kommer han jag var där med och säger, men gud, kände du han då? Eller vad då? Men det var ju Janne på Bonde söker fru, TV, 4. Ja, jaha, det var jag. Just det. Så var det med mig. Oh boy.
2: Ja, kul, kul.
3: Ja.
2: Tusen tack för att du ringde in här.
3: Jajamän,
2: ha det gott. Ha det bra, hej på det.
3: Hej.
2: Ja, finns det fler där ute kanske som vågar dela med sig av historier när man trodde att man kände en person man pratade med, men så visade det sig vara någon helt annan? Ring in på 90 212.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi pratar om när man har gjort bort sig lite i form av att man har börjat prata med någon och så visar det sig ganska snabbt och man kanske kommer på att det här är inte alls en person jag känner. Vi har Camilla från Skara med oss. Vad är det du har ställt till med då?
3: Det var när jag var i Thailand för många år sedan. Aha. Kanske säg 15 år sedan. Mm. Så gick vi där på gatan och så kommer Camilla Läckberg och Simon och går där. Jaha. Och då säger jag, hej, säger jag. Och så kom jag på, men gud, jag känner ju inte dem.
2: Vad sa de då?
3: Men de var trevliga att säga hej. Jag bara sprang iväg.
2: Ja, du gjorde det. Du erkände inte att det var, oj, men det är Camilla Läckberg, utan du bara låtsas som ingenting, eller?
3: Ja, jag bara låtsas.
2: Ja, det skulle jag också gjort.

0: En av de stora snackisarna hittills den här veckan har väl varit det här med att Edvard Blom käkade upp Carolina Gynnings husdjur. Jag har en liten teori kring hur själva överlämningen av det här husdjuret gick till.
1: Det här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
2: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
1: Ja, det är det. Fredag betyder att vår morgonsåkompis Markolio är här. Vi har en obehaglig liten överraskning till Marco imorgon. Och så kommer härliga Benjamin Ingrosso hit. Världspremiär för hans nya singel. Klockan 7:15 imorgon bitti. Häng med oss varje morgon i Riksmorgonso.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: avsnitt presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i de norra delarna, söder över halvklart till mulet och från 0° i norr till 15 plus i söder. Och imorgon lite sol längst upp i norr, i övrigt mest mulet.
2: Vi underhåller Sverige.

Eftermiddagen på Riks FM och en av de stora snackisarna den här veckan är ju det här med att Edvard Blom ätit upp Carolina Gynnings aggressiva påfågel. Förlåt, är man förvånad över att det är just han? Jag tycker att det är fantastiskt att det är just han. Jag älskar Edvard Blom, vill jag ha sagt. Många tankar dyker dock upp alltså kring hur själva överlämningen av den här fågelstackaren gick till. Den hade ju alltså betett sig aggressivt och sen blivit avlivad och så hade det lagts upp på Instagram eller hur det nu var. Och så en som nappade på att man kunde få ta den här påfågeln, det var då Edvard Blom som säger att det smakade gott. Men jag tänker mig att när själva överlämningen sitter, man tar ju hand om sina husdjur och så sitter Carolina Gynning med sina barn och de klappar den här nu mer sovande påfågeln och de här mäktiga fjädrarna som glittrar grönt och blått i sensommarsolen. Och så plötsligt i fjärran så hör man någon som kommer med en bil. Det är Edvard Blom. Han tar fågeln och sticker iväg. Kan ha gått till så. Jag har ingen aning om det var så det gick till. Vi ska få cheerleader nu här på Riks.

Höga klackars dagar idag för de som inte har koll på detta. Jag vet inte om du har testat för första gången. Jag har gått i höga klackar en gång. Det gick inte bra för någon. Alldeles strax ska vi se hur bra det har gått för artisterna som är med sina låtar i Rikstopp 6 klockan 6. Men först dotter, det här är Mr. Radio Beat.

0: Ja, och i morse så var det dags för vår egen göteborgare Fabian att bjuda på en spännande fundering igen.
1: Tänk er då att när mobiltelefonerna kom, när de var nya, innan dess så hade nog ingen bett om ursäkt för att de kör in i en tunnel. Den meningen kommer med telefonen. Är det helt sjukt?
0: Och imorgon är vi tillbaka, då är det världspremiär för Benjamin Ingrossos nya singel. Och så kommer Markolio.
2: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar

0: Eftermiddagen på Rix FM är slut för idag. Vi är tillbaka igen klockan 14.00 imorgon. Jag är Erik Myhlund och Andreas Karlsson, min producent, tackar och bockar och lämnar över till Johan Svängberg och Rix Top 6 klockan 6.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
4: Rix FM.

0: Strax över Riksdag 6 klockan 6, men först blir nyheter.
1: Tidöpartierna fick inte en majoritet efter valet, men det är inte heller säkert att den rödgröna sidan klarar av att bilda regering. Och det säger Ulf Kristersson i Nyhetsdagen på TV4. Han säger även att han inte ser Magdalena Andersson som valets vinnare. Ytterligare en person har avlidit i malaria i Frankfurt i Tyskland efter ett malariautbrott som kopplas till stadens internationella flygplats. Och det meddelar lokala vårdmyndigheter. Efter att Vita huset använt Sara Larssons låt Midnight Sun i ett TikTok-klipp om migrationsutvisningar så svarar nu världsstjärnan med en egen video på plattformen. Hon säger bland annat att Vita husets klipp är avhumaniserande.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i de norra delarna, söder över halvklart till mulet och från 0 grader i norr till 15 plus i söder. Och imorgon lite sol längst upp i norr, övrigt mest mulet.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hoppas du har haft en förträfflig torsdag. Johan Svängbergs studion i vanlig ordning ska vi klättra hela vägen upp till nummer 1 på den här listan. Nu ska även få 3 nyare låtar, 3 bubblor att rösta in så småningom. Men vi börjar med sexan som heter Hanna Färm idag. Nära något så bra.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Klockan sex.
1: Just så, vi är igång. Kul att du lyssnar förbi Johan Svängberg i studion. Och i vanlig ordning har jag också med mig tre lite nyare låtar, tre bubblare som du ska få rösta in här allt eftersom. Vi tar den första redan nu då, när Sanna Nilsen är tillbaka med den viktiga frågan: What

0: Låten heter Glass House med Jay Smith och finska Ingrid. De möttes väl i Idol där hon tävlade. Nummer 4 på Sveriges dagliga topplista. Svängberg som åker med dig hela vägen upp till nummer 1. Och du ska få ytterligare 2 bubblare att rösta in, både från Teddy Swims och Cat's Eye, om en liten stund.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det är ju Svängberg som kör. Teddy Swims nya ska du få rösta in om en stund. Det blir tjejerna i Cat's Eye också. Men först, torsdagens tredje plats. Leonie gör ju Don't Worry.
1: Rix FM nummer 3.

Leone tar tredjeplatsen idag alltså. Härligt, härligt, men farligt, farligt. Jag har ju med mig ytterligare två bubblor du ska få rösta in. Vi tar väl den ena redan nu då. Teddy Swims ska ut på Europaturné framöver och kommer till Sverige för två spelningar. Jag tror det är 4 och 5 mars. Teddy Swims bubblar ikväll med sin Mr. Know It All på Rikstopp 6 klockan 6. Och du kan alltså rösta in den till imorgon på riksfm.se.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims bubblar. Du röstar alltså in han till imorgon om du gillade vad du hörde via riksfm.se.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Nummer 2 ikväll låter så här.

0: på listan. In som nummer två, Just Jack Style och John här.
1: Riks topp 6 klockan 6.
0: Wängberg studion, strax avslöjar vi torsdagens nummer ett. Först vill jag att vi lyssnar in en sista bubblare. De träffades ju i ett klassiskt TV-program. Det blev en ny tjejgrupp. Kötsaj är här och bubblar med veckans hitvarning Animal.

0: Alltså är det bara jag eller påminner det här om någon Britney Spears-låt? Veckans hit var en Cat's Eye Animal. Ska den in på listan till imorgon? Det bestämmer du. Rösta via riksfn.se.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
3: Hey.
0: Fortfarande i topp. Shakira och Burna Boy med ett härligt, inte bara fotbolls utan även sommarminne. Die Die. Nummer 1 på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Jennifer Lopez och Alex Warren. Ha en härlig torsdagskväll.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg som kör. Nu får vi väl ändå ta ut helgen i förskott, eller tycker jag. 45 minuter musik nonstop startar med Alex Warren och Sara Larsson, men först ut Felicia.
1: Vi underhåller Sverige.

0: gör mig bättre, jag är bättre.
1: Det är fint, det är Peg Parnevik precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg är här. Doftar inte lite helgen då med Lopez?

0: Blue, där med dig. 45 minuter musik nonstop, Rix FM. Svängberg kör. Det är alltså torsdag den 17 september och är det så att du fyller år idag vill jag bara säga ett stort mega grattis till dig från mig. Ha den äran på bemärkelsedan.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, vi har alltid kalas här i någon form, det är väl lika bra. Livet går lite fortare då. Om du fyller den 17 september så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Ja visst, som den svenska toppdiplomaten Jan Eliasson. Han fyller 86 år. En som fyller 41 år idag. Han lät ju så här. Jimmy Jansson, han hade sin... Är det hans största hit kanske?

0: Hallå, Jimmy Jansson, 41 år. Nu för tiden så jobbar han ju mest som låtskrivare. Jag har sett honom i varenda mellofinal, tror jag. Känns som han skriver hälften av alla mellolåtar varenda år. Jimmy Jansson, 41, en som fyller 58 år, låter så här.
1: Tjejen med rösten,
0: Anastasia. 58 years. Congratulations till er alla. Från Rix FM.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: ångest och dåliga hångel. Alla bara kryss. Det är det. 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det är Svängberg som kör. Det är inte bara torsdag. Det är även höga klackars dag.
1: Lägg av. Jag klär mig hur jag vill.
0: Alex Warren nu i Fever Dream på Rix FM.

kan dansen nu, va? Det känns som en sån här grej man måste kunna. Sara Larsson vevar runt med armarna lite som att man var tvungen att kunna Macarena. Dicka, Macarena på 90-talet. Apropå 90-tal, när boybanden var som flest. Nu kommer ett nytt boyband här från UK. December 10 heter de. Us Against the World. Och jag tror att du känner igen att de har lånat lite till den här. Riks FM.

0: Can learn to love again. Nej, men vad säger hon? Pink med Nate Russ. Jag skriver med Reason på Rix FM. Strax blir det låten som tidigare kväll återigen tog första platsen på vår dagliga topplista. Rix Top 6 klockan 6. Du ska få veckans hitvarning också från Cat's Eye i Animal.
1: Det här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
2: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
1: Ja, det är det. Fredag betyder att vår morgonsåkompis Markolio är här. Vi har en obehaglig liten överraskning till Marco imorgon. Och så kommer härliga Benjamin Ingrosso hit. Världspremiär för hans nya singel. Klockan 7:15 imorgon bitti. Häng med oss varje morgon i Riksmorgonso.
3: Kvällen på Riksdag 5 presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Vem då? Shakira, Burna Boy. Inte bara fotbolls-VM utan ett härligt sommarminne också. Die Die, fortfarande etta på vår dagliga topplista. Rikstopp 6 klockan 6. Men hur blir det imorgon fredag? Det bestämmer du. Fortsätt att rösta fram dina favolåtar på Rikstopp 6 klockan 6. Det är bara gå in på vår hemsida. Riksfn.se och kanske slänga en röst till den här tjejen också. Maria Jane Smith som är tillbaka med Leave My Head. Time.

Mest musik just nu på Rix FM. Ella Tintello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye.

0: för vår egen göteborgare Fabian att bjuda på en spännande fundering igen.
1: Tänk er då att när mobiltelefonerna kom, när de var nya, innan dess så hade nog ingen bett om ursäkt för att de kör in i en tunnel. Den meningen kommer med telefonen. Är det helt sjukt?
0: Och imorgon är vi tillbaka, då är det världspremiär för Benjamin Ingrossos nya singel. Och så kommer Marcolio.
2: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med Middagen.

0: Klyschigt men sant. We all belong together. 45 minuter musik nonstop ska du få med en stund, jag lovar. Dessutom har Victor Leksell och Molly Sandén gjort en helt ny låt tillsammans.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Oh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Svängberg som kör. Missa inte det nya samarbetet mellan Victor Leksell och Molly Sandén om en liten stund. Det blir Martin Garrix och Ed Sheeran, alltså. Massa duetter. Härligt!

Mästarna av att låna från förr och göra till nytt. Det är Vegeta här med One Republic, I Don't Wanna Wait, precis i början av 45 minuter. Musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion, om du inte orkar vänta lite så drar vi väl på den nu då. Vrid upp för ett nytt magiskt samarbete mellan Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om på Rix FM. Bäst musik just nu.

Även Taylor Swift är tillbaka i vardagen efter sommarsemestern. Ja, men hon var ju ute på någon honeymoon. Världsturné, gifta sig, honeymoon. Vad ska Taylor göra nu när det har blivit höst? Ska hon också hem och liksom välja nya gardiner som en annan, eller vad gör hon? Nu är det dags för Leonie och Marcus och Martinez. Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Så är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

25 minuter musik nonstop för Rix FM. Johan Svängberg här denna torsdag den 17 september. Och idag, för exakt 33 år sedan idag, så hade tv-kanalen Cartoon Network premiär här i Sverige. Fram till dess hade vi väl haft rätt östtyska tv-program i Sverige. Flummigt var i alla fall. Sen kom den här och bara visade någonting helt annat. Barnprogram kan ju också vara kul, eller? Cartoon Network dök upp för 33 år sedan i Sverige på tv-tv. I somras dök de här upp på en annan scen. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Och nu är det dags för rymdpojken. Den bästa tiden. Vänta på dig. Riksa 5. Bäst musik just nu.

0: Ja. Katy Perry beskriver en typisk svensk, va? Hot and cold. Alltså du vet, man har ena foten i iskallt vatten, den andra i skållhett. Och så i genomsnitt har man det. Så här, hur är läget? Nej, men det är rätt bra. Det är lagom alltså. Du ska få Kygo om en stund. Det blir 18 som mera från Klara Hammarström på Rix FM.
1: Triss presenterar Tur och retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Och i morse så var det dags för vår egen göteborgare Fabian att bjuda på en spännande fundering igen.
1: Tänk er då att när mobiltelefonerna kom, när de var nya, innan dess så hade nog ingen bett om ursäkt för att de kör in i en tunnel. Den meningen kommer med telefonen. Är det helt sjukt?
0: Och imorgon är vi tillbaka, då är det världspremiär för Benjamin Ingrossos nya singel. Och så kommer Markoolio.
2: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Magiskt från Kent på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Man vet att det närmar sig höst när det klassiska tv-programmet är tillbaka i tv-tv-burken. Till exempel Elitstyrkans hemligheter, VIP på TV4, när det, i det här fallet kändisar ger sig ut i vildmarken för att överleva en massa utmaningar. En av dem som har varit med i årets Elitstyrkans hemligheter är Klara Hammarström. Hon hoppade ju av i förrgår, va? Men hennes senaste låt har vi här, Gravity.

0: fredagskväll. Inte ett öra torta till det killar Roy till en. Det blir Leon om en stund. Och så är Miley Cyrus tillbaka, fast hon har bytt artistnamn i lagom med sin nya låt.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

vet vad man säger. Hoppas du har en fin torsdagskväll på Rix FM. Johan Svängberg här. Miley Cyrus är tillbaka. Eller ja, nu har hon ju bytt artistnamn. Hon har tagit bort sitt efternamn. Hon ska bli Miley. Miley med hela världen. Så Miley här med nya Bass Pursuits på Rix FM.

0: Bete och mera nytt från Kygo på Rix FM.
1: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
2: Det är jag som är Laila. Imorgon är det full fart mot helgen.
1: Ja, det är det. Fredag betyder att vår morgonsåkompis Markolio är här. Vi har en obehaglig liten överraskning till Marco imorgon. Och så kommer härliga Benjamin Ingrosso hit. Världspremiär för hans nya singel. Klockan 7:15 imorgon bitti. Häng med oss varje morgon i Rix Morgonsåkompis.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: So true.
1: Ska vi säga, det är torsdag den 17 september, det är nästan helg. Johan Svängberg i Rix FM-studion. Heter du Hildegard eller Magnhild? Hildegard eller Magnhild? Fan, magiska namn alltså. Grattis till dig, du har namnsdag idag i så fall. Men om du känner någon, Magnhild, dra iväg ett grattis-sms sådär. Till tonerna av Eurosummer med Sara Larsson och Shakira.

0: Och i morse så var det dags för vår egen göteborgare Fabian att bjuda på en spännande fundering igen.
1: Tänk er då att när mobiltelefonerna kom, när de var nya, innan dess så hade nog ingen bett om ursäkt för att de kör in i en tunnel. Den meningen kommer med telefonen. Är det helt sjukt?
0: Och imorgon är vi tillbaka, då är det världspremiär för Benjamin Ingrossos nya singel. Och så kommer Markoolio.
2: Hörs imorgon i Riks morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Här har vi Kygo med Carter Fate, That's When You Know på Rix FM. Mamma.

0: Hanna Glow. Svängberg på Rix FM. Vi ska få 45 minuter musik nonstop igen om en stund från Hanna Färm, New Kid och Dotter som är tillbaka.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Levitating.
1: Flyger jag, svävar fram.
0: Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM, när det är dags för New Kid i Hurricane.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tintello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye, Animal.
1: Och här har vi Sverige aktuella Olivia Rodrigo också.
2: Drop Dead på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Igen.
1: Ja, det är det. Fredag betyder att vår morgonsåkompis Markolio är här. Vi har en obehaglig liten överraskning till Marco imorgon. Och så kommer härliga Benjamin Ingrosso hit. Världspremiär för hans nya singel. Klockan 7:15 imorgon bitti. Häng med oss varje morgon i Riksmorgonsåk.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Backstreet Boys. Kärlek och minnen. Nu är det dags för blivande minnen förhoppningsvis. Nelly Amo bjuder på sin nya Caught in a Game på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Tempo här, Victor Leksell, eld och lågor. Nu är det dags för killen som sjöng på till exempel den här låten, Back in the Day. Han heter Ray Dalton och är tillbaka med Got That High på Rix FM. Bäst musik just nu.

från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgon Zoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Här är Sanna Nilsson tillbaka. What

0: Triss presenterar Tur och retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
1: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
0: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
1: Åh, jag tänker shopping, god mat.
0: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: vår egen göteborgare Fabian och bjuda på en spännande fundering igen.
1: Tänk er då att när mobiltelefonerna kom, när de var nya, innan dess så hade nog ingen bett om ursäkt för att de kör in i en tunnel. Den meningen kommer med telefonen. Är det helt sjukt?
0: Och imorgon är vi tillbaka, då är det världspremiär för Benjamin Ingrossos nya singel. Och så kommer Markoolio.
2: Hörs imorgon i Riks morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: som väcker Sverige i Riks morgonso.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.